torsdag ønsker dere riktig velkommen til Folkeforslagertimen med Olav her på radioen. Tysk språklig musikk blir det den nærmeste timen. Vi kjører litt rundt I Alpene som vi bruker her, og Alpelandene da får jeg vel si. I dag skal vi begynne I Tyskland, og vi skal begynne med en dame som heter Anni Perka, som debuterte I 2016. Her låta Fiesta del Sol.

Andy Perka med låta Fiesta del Sol, hørte vi det. De skulle reise ned til Kärnten i Österrike og høre på en gruppe som startet opp nede med Mildstadter See, eller med Mildstadt, som da ligger med Mildstadter See i 1982. Kalte seg da nok om kvintett, og det gjorde de helt til for noen få år siden. Da tog de slengnavnet sitt. Og kalte seg Nokis. Her en låt som heter Eins.

0: på Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Steve Paradiso var det. Vi reser til Østerrike og til Ötztal i Tirol. En trio som kommer derifra som kaller seg Let's Fets. Og en låt som heter Waster Bauer Nicht Kent Frist Nicht.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

var vi ferdig med folksmusikksjangeren for i dag, og skal høre på Olaf der Flipper fra Tyskland. Det blir popslagermusikk de siste låtene nå. Født 27. mars i Magdeburg i Tyskland. Kaller seg som sagt Olaf der Flipper. Olaf Malolepski egentlig hans navn, men han har tatt med seg det Flipper navnet ifra en gruppe som var kjempepopulære, som holdt på i mange, mange år, nesten 30 år, tror jeg, som hette The Flippers. Her, Der perfekte Tag.

0: på, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Bodrum, bassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
2: Oi, oi, oi, boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

På Slovrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slovrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de are ikke har? Så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for
3: Sofakos.
5: Nei.
3: TV-kos.
5: Nei.
3: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru, det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Så mange som 7 personer ble skadet I en trafikkulykke på E16 nær Voss I går kveld. 3 av disse ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus, mens 4 ble sendt I ambulanse, og skadeomfanget ukjent. Det var 2 biler involvert, men hva som årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.

0: hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær I går. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for å få behandling, melder NTB. Det ble I etterkant sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, men den foreløpig ikke funnet. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: scratching, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de are ikke har? Så kom til Karins på Skatterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.

En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru, det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
3: Slash! Det ser godt ut!

Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
1: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Slobro og Gjestegård handler ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter og de are ikke har? Så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst I landet har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos!

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferge utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppsto slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder-politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det er ikke opplyst om personskader. Det er satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst i landet har målt 42,5 grader. Det er den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren er et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder er det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst I landet har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, det var Louis Capaldi det som åpnet fotballekstra denne søndagen her på Radio Kongsvinger. Det duket for en ny kamp, og Kongsvinger de har litt å revansjere etter at det ble uavgjort på bortebane mot Strømmen I vårsesongen. Nå håper de å beholde førsteplassen i første divisjon, og dermed også ligge på plass for direkte opprykk til Eliteserien etter møtet I dag. Den kampen den starter klokka 17. Før det så skal vi høre mye musikk. Vi skal snakke litt med toppskorer Nikhil, og vi skal ikke minst også se litt på tabellsituasjonen og hvilke andre kamper som spilles og så videre og så videre. Men nå skal de der danse rumba med Gunn.
1: He's

hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

hvem som får det siste ordet, det får vi se fram imot. Det kan jo være selvfølgelig at det Kiel som får det siste ordet når sesongen telles opp til slutt, og at de ligger på en av de to første plassene da, som jo så ettertraktet når 30 serierunder spilt. Det mange som snakker om mange av de gode spillerne i Kongsvinger, en som kanskje glir litt under radaren, men som faktisk toppskårer i klubben. Det lokale Ludvig Langrekken, Kongsvinger-gutten. Han har skåret 8 mål denne sesongen, og håper på selvfølgelig å score flere. I tillegg så han jo med i dette fantastiske angrepsteamet da, som gir hverandre hjelp, og dermed har han også hjulpet andre til å få 5 skåringer denne sesongen. Vi skal snakke med Ludvig, rett etter at Pink har sunget What About Us?

0: Mange snakker om stjernespilleren Daniel Jobb når de snakker om Kiel, men den som har skåret flest mål på laget i år, det deg, Ludvig Langrekken. 8 mål, det lar seg høre, og det vel kanskje noe du har ventet lenge på å høre at du toppskårer i Kiel?
1: Ja, det jo for så vidt det. Så jeg har hatt en fin sesong så langt, og vært heldig å slippe mest mulig unna skader, og vært mye tilgjengelig, så samtidig har det klaffet bra for laget offensivt, og har gode spillere rundt meg, så det har vært bra da.
0: Og så det jo lettere å score mange mål når man får lov til å spille spiss.
1: Ja, det litt annerledes det, så ja. Så jeg trives godt der, så det har vært fint.
0: Vi kan jo si at du har fått en ny vår, og det var jo en bra vårsesong, og nå har vi startet på høstsesongen. Sjelden har vi sett Kiel bedre utifra startblokkene etter ferien. Hva tenker du om det?
1: Jeg synes det har sett bra ut. Jeg synes det har fått sett fresh ut, og så er mye bra. Så vi må bare fortsette der og egentlig bare kjøre på.
0: Hva er det dere har gjort annerledes da, som har gjort at dere på en måte kommer så freshe tilbake fra ferie denne gangen?
1: Nei, ikke. Det har ikke vært noe spesielt, føler jeg kanskje, men jeg vet ikke. Vi har bare gjort en god jobb i ferien og ja, fått trent bra og prøvd å fortsette i samme sporet som vi har vært før ferien.
0: Ja, det har vært mange utskiftninger i laget. Kan det ha noe å si at på en måte man slipper å komme tilbake med å tenke og begynne å tenke på det som har vært før?
1: Ja, det kan jo kan være det, ja.
0: Men det at Daniel stjeler all oppmerksomheten da, som i angrepet der, er det bare deilig for deg som toppskårer at du kan luske litt rundt og få de målene dine?
1: Nei, jeg vet ikke. Han har jo vært veldig god og tiltrekker så mye folk, så han har vært veldig viktig for oss offensivt. Så ja, vi har hatt bra samspill oppe der, og han har gjort veldig mye på egenhånd og skapt mye, så det har vært veldig bra.
0: Tillegg til 8 mål har du også 5 målgivende, så det tegner til å bli en veldig god sesong dette her.
1: Ja, det har vært bra så langt, så det er bare å fortsette samme spor og gjøre jobben, og ja, så tipper jeg det blir bra.
0: Hvordan går det mot Strømmen på søndag?
1: Nei, det blir seier, ja. Den skal vi vinne. Vi har mye å revansjere der.
0: Sportsjef og daglig leder i Kiel toppfotball, Espen Nystuen, en gledelig kanskje sak. Han som sitter bak deg, Ludvig Langrekken, blomstrer virkelig nå, er toppskårer i Kiel. Det er moro for oss fra Kongsvinger.
2: Ja, gamle Ludde, han er viser at han har alltid vært en god spiller. Så vi husker han allerede fra han var 13-14 år, skårte masse mål, og så har han kanskje ikke klart helt å få opp det målsnittet på senere nivå. Men i år så har han blomstret, det er veldig moro.

Robbie Williams advertiser sin space, og det kan vi kanskje gjøre hvis Gil skulle rykke opp. Men det 15 serierunder dit, blant annet da dagens serierunde mot Strømmen, som nå starter klokka 17. Vi skal se litt på hvilke kamper som spilles denne serierunden, og i går så spilte jo Bryne mot Strømsgodset. I dag så spilles det også selvfølgelig en rekke kamper i Obos-ligaen. Egersund Sandnes Ulf, Hødd Moss, Lyn Sogndal, Odd Åsane, Raufoss Stabæk og selvfølgelig da Kongsvinger Strømmen, som vi skal følge da fra kampstart om ja, en snau halvtime. Vi skal selvfølgelig også ta med oss at det spilles kamp på mandag, da er det Ranheim mot Haugesund, slik at topplagene ja, de har spredt seg over 3 dager, så vi får se hvordan situasjonen ser ut når denne da helgen er over. Uansett, vi skal få litt mer musikk nå. Her Enya og Onyko Flow.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Det som foreløpig ubestritt at Kiel de leder serien I Obos-ligaen. De har 33 poeng og spilt 15 kamper. Og det på tross av at Strømsgodset jo da spilte kamp i går, så de hadde jo ikke noen mulighet til å ta igjen Kiel da. Haugesund, de skal jo spille på mandag, sånn at de heller kan ikke ta igjen Kiel i dag i hvert fall. De ligger da på andre plass bak Kiel, som jo som sagt leder Obos-liga. Nummer tre Stabæk. De har muligheten til å gå forbi Kiel dersom de vinner, og Kiel skulle tape. Og de har også en bedre målforskjell enn Kiel. De har pluss 22 mål, mens Kongsvinger har pluss 20. Strømsgodset, som sagt, de ligger på fjerdeplass. Odd nummer 5 og Hødd nummer 6. Deretter det Ranheim, Egersund, Sandnes Ulf, Bryne, Sogndal, Moss og Raufoss. På plassen for å spille kvalifisering for å unngå nedrykk ligger Lyn på 14. plass. De har bare 14 poeng, men Åsane de ligger rett bak med 13. Og Strømmen de ligger helt sist, dagens Kiel-motstander altså. De har 12 poeng. 3 seire, 3 uavgjort og 9 tap så langt da. Men vi vet at den ene uavgjorten kom mot Kiel i vårsesongen. Nå skal vi få litt mer musikk. Her Kjartan Lauritsen og Astrid S. Låta, den heter Friskis.
1: Yeah.

Kjartan Lauritsen og Astrid S der, Friskis heter låta Friskis. Det får vi håpe at flere av spillerne på Kiel i dagens kamp. Det har jo vært litt sånn inn og ut av en del spillere siden sist, og det har jo vært noen spillere som har resignert sine kontrakter av de unge gutta. I tillegg så har man jo da lånt ut Emin Pajic, som da har blitt lånt ut til Post-Nordligan og Mjøndalen. Det skjedde tidligere denne uka her. Det var rett og slett på onsdag det skjedde, at den overgangen gikk i orden. Eller det skjedde vel egentlig på tirsdag, men han var spilleklar på onsdag. Så får vi se da om han får spille for Mjøndalen. Ellers så det jo Sodeg Elmi og Angelos Chaminta, som begge har jo fått enten forlenget sin utlånskontrakt eller meldt overgang til Kiel i de siste ukene, men det jo spillere som vi har sett på banen allerede da. Vi har mer musikk å by på. Her Ylva, og låta heter Bli her, og bli her så skal du snart få høre litt ifra Kiels sterke mann Espen Nystuen om dette med overganger og overgangsvindu.

0: Check.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.

Roxette der, Wish I Could Fly, og at man skulle ønske man kunne fly, ja, det gjelder kanskje flere. Det begynner for alvor å dra seg til mot avspark på Gjemselund. Den kampen starter altså nå når klokka 17, og det jo I underkant av ett minutt til. Vi skal selvfølgelig gjøre vårt for å gi deg så mye som mulig av kampen, rett etter en liten musikalsk godbit nå straks, når vi skal gjøre, eller rett og slett sette oss I kampstemning med låta Vi kommer fra skogene. Den jo laget av Hans Løkken, tidligere medlem av Vømmøl Spellemannslag, og han har gjort denne låta her sammen med Kill-spillerne. Jeg mener det var året 1991 at denne låta ble spilt inn. Jeg har den I hvert fall på en kassett hjemme, og vi finner den jo selvfølgelig også her på radioen. Det bare å sette seg godt til rette. Det straks avspark.

0: Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working. And if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Da kan vi ønske hjertelig velkommen til Gjemsrud stadion og den 16. serierunden I årets Obos-liga. Det Kiel mot Strømmen, og det Rasmus Oppdal Kristiansen som har ballen I angrep for Kongsvinger I øyeblikket. Det en ball som blir forsøkt klarert av Strømmen, men den snapper Victor Fors opp og tar med seg ballen på tvers av banen, og så spiller han ballen tilbake til Mapenda Embo. Skal vi prøve oss på lagoppstillingen I Royce? Selv om det foregår litt kjapt der I starten.
2: Ja, disse 11 starter for Strømmen. Knut André Skjærstein, Sindre Rindal, Adrian Solberg, Thomas Lillo, Cameron Kristani, Simon Sharif, Simen Beck, Koivo Someski, Markus Paulsen, Nikolaj Ristov og Luka Rafritsch.
1: Ja, og Ristov der da, som jo Kiel har, eller med I budrunden på når det gjelder en mulig overgang til Kiel. Nå kommer Kiel fremover der, ballen spilles fremover mot Rasmus Kristiansen, som kommer seg forbi, får med seg ballen også ned mot kortlinja, men snubler litt I ballen, og dermed så går den ut over kortlinja til et utspill fra Strømmens keeper Knut Skjærstein. Kiel har Alexei Gordovoy, Lars Victor Fors, Sondre Nordheim, Daniel Lysgaard, Mapenda Embo, Andreas Dybevig, Fredrik Juhl, Mats Berg Sande, Daniel Jobb, Bette Lysel og Rasmus Kristiansen stiller altså uten toppskårer Ludvig Langrekken fra start I dag Kiel da. Men så har vi da dommertrioen også. Det Aydin Melik, og så har du Edvard Helgerud og Kristian Johannesen som assistenter. Kan vi lese ut av det vi har sett I første minuttene her, Roy?
2: En aktiv Daniel Jobb på venstre kanten.
1: Ja, prøver å komme seg fremover nå, kommer seg ned til kortlinja også, får lagt inn, og den går forbi Sande, og dermed så må Juhl ut og hente den ballen. 3 minutter spilt da. Juhl får lagt ballen inn igjen mot Lysel, den går forbi han, og så spiller Strømmen spiller nummer 5 der tilbake til keeper Sharif, og da blir det et utspill fra Strømmens målmann.
2: Jo, det jeg skulle si, det var jo at Jobb har startet bra. Han har hatt 2 fine rykk på venstrekanten allerede her I starten.
1: Keeperen til Strømmen slår langt ut, helt over til Gordovoy på motsatt side. Gordovoy spiller ballen høyt opp I lufta. Mats Sande I duell der, taper den. Strømmen prøver å spille seg gjennom, men da rydder Nordheim og Lysgaard opp. Og så spilles det fremover mot Lysel, og så går ballen utover sidelinja, men... Det ser ut at det ble et innkast til Kongsvinger og Daniel Lysgaard. Det jo innført I de nye reglene da, med 5 sekunders etter at du har tatt opp ballen som innkastet må tas. Og skulle du være så veldig at du bruker litt lang tid på å gå av banen når du bytter, så må også den personen som skal erstatte deg vente litt før han får lov til å komme inn på banen igjen. Det de viktigste reglene som det jo da har kommet inn som endringer, og vi fikk jo et eksempel på det da I forrige match, at Kiel brukte litt lang tid på et innkast, og da måtte gi det fra seg til Sandnes Ulf. Ja, nærmer oss 5 minutter spilt av 4,5. Det har ikke vært noen sånne gedigne sjanser, men Kiel har vært sånn ganske farlig frem på et par ganger. Ut på høyre siden. Lysgaard med ballen. Lysgaard dykter ballen innover til Juhl, får igjen ballen til Juhl igjen, og så slås den videre til Sande. Juhl, og så Juhl helt ute til Daniel Jobb, som utfordrer ut på venstre siden der, kommer seg inn foran 6-meterfeltet, og skyter Jobb, retur fra keeper, og der prøver Kristiansen seg, men setter ballen rett på Skjærstein.
2: 110% sjanse, en kjemperettur fra keeperen, og Kristiansen skal da egentlig bare pirke den I mål, men da får han den rett I fangen, keeper Skjærstein.
1: Ja, kommer nok litt brått på Rasmus der, men den første virkelig store sjansen I kampen da. Lysgaard med ballen nå, slår frem på denne gangen på Lysel, ut til Rasmus, som har Lysel der inne, utfordrer, og så kommer han seg ikke forbi Rasmus, jobber tilbake I ballen, men da feller han Paulsen, og det blir et innkall, eller frispark til Kongsvinger, etter strømmen inn I egen 16 meter.
2: Det blir litt for ivrig der, Kristiansen, gjør vi det, han mister en ball som han egentlig kanskje syns at han skulle ha kontroll på.
1: skal det slås ut da. Skjærstein spiller jo da med hjelm. Det jo flere og flere keepere som, som gjør det. Det jo for å, I hovedsak for sikkerheten. Lysel får ballen nå. Ball tilbake til til Jul, og så jages strømmenspilleren ned til kortlinja. Og det ble vel frispark mot Daniel Jobb der.
2: Han går til litt for hardt Jobb, så han, der blåser jo keep, eller dommeren som regel frispark I disse situasjonene.
1: Ja, hadde han ikke vært borte I strømmenspilleren der, så hadde det blitt en corner, for jeg tror strømmenspilleren hadde spilt den ballen over kortlinje uansett.
2: Ja, han var I ubalanse der, og faller veldig lett også når Jobb kommer bort igjen.
1: Ja, passert 6,5 minutter ut fra Skjærstein. Den går ut over sidelinja. Det blir innkast til Kongsinger ut av det. Victor Forst tar opp ballen. Gjør seg klar til å kaste. Kaster bakover til en ball. Han slår ballen inn til Gordovoy. Og så slår han den ut igjen til Forst. Tilbake til en ball. Og så får Embo slått den over mot Lysgaard, som hamner I duell, og strømmenspilleren kommer imellom, får lagt ballen inn der, strømmen, og så står de heldigvis feilvent. Det kommer et skudd, men Gordovoy har full kontroll.
2: Ja, litt sånn fumling I egen side der.
1: Ja, hadde strømmen skårt der, så hadde det vært nesten som skjoldmål omtrent. Kommer Jobb fremover igjen da, dytter den fremover til Sande. Ballen prøver å tres innover til Sande fra Jul. Uter Fors, Dybevik, Jobb, Sande, og så det Dybevik, Sande, Fors, Sande, Fors, og så tilbake til Embo. Jul ut på høyre siden. Lysgaard tilbake til Nordheim, Bo, så kommer valen til Fors videre til Jul. Rasmus header den ned mot Dybevik, får den ballen litt for langt foran seg Dybevik, og strømmenspillerne rekker å få ballen unna. Han vil ta en kaste kjapt der, Lysgaard får også gjort det relativt kjapt da. Ballen tilbake til Nordheim. Det var jo for smedelig at det skulle bli poengdeling da I bortekampen, Roy. Du var jo på KFM Arena den gangen.
2: Ja, den kampen hadde Kongsvinger full kontroll på egentlig, men mistet det de siste 10 minuttene der, og det ble 2-2.
1: Ja, nytt innkast til Kongsvinger da. Duell mellom Paulsen og Rasmus Kristiansen ute på Kiels høyre side da. Lys går tilbake til Nordheim, og så slås ballen fremover. Han kom Lysel fra offside, men han dukker plutselig opp igjen der. Men det blir dessverre en litt for enkel jobb for keeperen til strømmen, og så kommer strømmen fremover. Men da gjør Victor Fors en god jobb, får slått en lang passning tilbake til egen keeper. Han legger ballen ut på høyre siden til Lysgaard, og så har ballen vært ute, og det blir innkast for strømmen. Hva som skjedde der så ikke helt hva som skjedde
2: ja, vi har også andre kamper som pågår samtidig som vår på Hjemstrøm Hødd leder 1-0 mot Moss og så leder Odd 1-0 mot Åsane
1: og innlegg I feltet men der Gordovoy opp og henter den Ballen ut nå, Rasmus Kristiansen og Vetle Lysel I løpet her, og ballen spilles tilbake til strømmens keeper. Lysel går etter for å prøve å forstyrre, og da slås ballen utover, og den går vel til Victor Forsja, som heter den inn igjen på strømmens banehalvdel, og så spiller strømmen bakover. Og så var det jo spilt en kamp I går, og du kan jo ta med deg den også.
2: Ja, det var Bryne hadde besøk av Strømsgodset, der ble det 0-2.
1: Det betyr at Strømsgodset nå, før dagens kamp da, tok inn på 3 poeng på Kiel, men så det jo slik at Kiel nå, hvis det står seg uavgjort, ligger 2 poeng fortsatt foran Strømsgodset da. Ballen fremover, Daniel Jobb. Går på tvers, legger ballen ut til... Lysgaard damser ballen over midten så holdes blir foran et slag I halsen der Mats Sande står og tar seg til halsen dommer reagerer ikke på det Han kikker ikke nok på Sande, men Sande en tøffing.
2: Jeg ser at Strømmen har parkert nesten bussen her. Han med Kongsvinger har høyt balltempo for å tre seg gjennom dette forsvaret.
1: Nå Viktor Fors ut på venstre sida. Innover til kaptein Dybevik. Via en bow til Lysgård, og så slås ballen framover mot Kristiansen. Og så må, blir han stående litt etter at han ikke får ballen, og da blir det et et innkast etter hvert til, til Strømmen, fordi hadde han begynt å gå etter ballen med en gang, så kanskje han kunne ha vunnet den, men gjorde ikke det da. 11.40. Han sa ballen fremover mot Vetle Lysel, men ja, han presser på der I hvert fall. Strømmenspillene velger å spille ballen tilbake til keeper Skjærstein, og så banker han den ut. Den taper Nordheim I lufta, men Embo bak der og sikrer. Og velger å bruke keeper Gore Dovoy. Ute Victor Fors som har en halv banehalvdel å løpe på. Velger å spille ballen tilbake, riktig nok, til Jul. Og så videre utover til Embo ute på høyre sida nå. Bytter ut litt side han og Nordheim da. Fremover nå via Jul til Lysgård. Prøver å få fram Rasmus Kristiansen. Det klarer han. Rasmus prøver å komme seg rundt og ned til kortlinja, og så blir han litt, det rart å si det, om Rasmus Kristiansen, men han ble litt for treg.
2: Lyd Sandal står nå 2-0.
1: Her det da utspillet fra Skjærstein igjen da, hans 5 meter. Han slår den ut på høyre sida av 16-meteren. Så kommer, prøver man å komme seg fremover, men der Dybevik, heter den til Fors, videre til Jul mot Lysel, som prøver å komme seg forbi, klarer ikke det I første omgang. Lysel, så ut til Jul, og så eller Lysgård som kommer seg nærmer seg 16-meteren. Dytter den inn til Lysel, og så snur Lysel seg riktig veien, skyter I en Strømmen-spiller. Ber rope på en hens der, det tror jeg ikke det var. Men da det Fors som gjennomvinner ballen høyt på banen, spiller den forover til Sande, som prøver å få den videre til Lysel da, med hern. Klarer ikke det. Plukker Dybevik opp igjen ballen, ut til Jobb på venstre sida. Jobb på høyde med 16 meter, på høyde med straffemerket nå. Går innover, finner ballen inn til Jul. Jul skyter han, og den treffer tverligger og går over.
2: Ja, helt bort I krysset. Den keeperen hadde vært sjanseløs hvis den hadde gått litt lenger ned. Kjempefint skudd av Danske.
1: Ja, vel stort sett bare straffer han har skårt på når han skårt for Kiel, men viser at han vet hvor målet står ellers så.
2: Ja, det viser han virkelig der, og det hadde vært en riktig perleskåring hvis den hadde gått inn.
1: Da det ut ifra Skjærstein da. Inn på Kongsvingers halvdel, den vinner Nordheim. Lysgård, Sande, og så kunne vi gjerne tatt ned den ballen, men der jobber Jul for å få tak I den ballen, klarer ikke det frispark som tatt av Strømmen allerede. Strømmen spiller jo da I helt sort I dag, Kongsvinger da I røde overdeler og hvite bukser. Fra høyre nå slår Strømmen ballen inn I feltet, så heddes det, men Gordo Boy står helt rett plassert. Lysgård videre til Jul, også til Sande. Slår han den på tvers over mot Jobb. Den blir litt for langt unna Jobb. Strømmen tar over spillet. Skal det slås fremover på høyre siden der da. Embo I en duell og får frispark. Spilt 15 minutter da på Hjemselund. Fortsatt 0-0. Så det tvers overpassning fra Embo mot Lysgård, og så slås den I magen på Sande. Litt heldig får han med seg ballen der Kristiansen, men så det ingen som følger opp da, når han slår ballen forbi Strømmen forsvaret, og dermed så kan gjestene spille ballen inn igjen på Kongsvingers halvdel.
2: Ja, det var ikke noen kompiskamp-passning fra Kristiansen og til Sande I den situasjonen.
1: Jeg tror kanskje Kristiansen selv mente det var en kompispassning I hvert fall, men her I hvert fall Lysgaard slår ballen inn igjen til Alexei Gordovois I målet til Kiel, videre fremover til da Fors som stormer fremover. Og så prøver han å finne den til Daniel Jobb, og så blir det et frispark der, ja. Og det blir vel et gult kort også til Fors.
2: Litt grann ueldig der også, men det klart at gult kort det det ofte I de situasjonene der uansett.

0: Hvor det mannen litt foran seg, men forskjellet er å plukke opp, slå ballen fremover, Daniel Jobb I en duell der, men han skjønner at han ikke når den ballen, og gidder han ikke gå etter. Vetle Lysel jobber og jobber og jobber, løper som en terrier der foran. Så slås ballen forbi Kiel-forsvaret, strømmen kommer seg, nærmer seg 16 meter til Kongsvinger, men der får Norheim rydda opp og sendt den opp på tribunen.
1: Elitserien,
2: KFM Kristiansund, 1-0. Han bekreftet at holdt dere på banen for Raufoss fra start også I dag.
0: Her det fremover nå for strømmen igjen på høyde snart med 16-meteren til Kiel. Slår den ned mot kortlinja, men det en dårlig passning. Så den ruller rett og slett over kortlinja og til utspilling fra Alexi Gordovoy.
2: Jeg må si det at bortelaget strømmen her... Ja, de har kan det fint leve med matchbildet så langt, for det har ikke vært noen overkjøring så langt fra hjemmelaget sin
0: side. Nei, ja, det skulle ikke tro at dette var første mot siste plass.
2: Men vi vet jo da at Kongsvinger, når de skruer opp, så kan det gå veldig fort for seg.
0: Ballen fremover nå, Rasmus Kristiansen I løpsduellet her. Strømmen-spilleren får dyttet, og det Rasmus får frispark imot seg der.
2: Han har I hvert fall gjort jobben sin venstrebekken til strømmen så langt, fordi han har tatt ut Kristiansen på en meget bra måte så langt.
0: Ja, han må nok komme rundt og komme på et løp der, tror jeg. Det eneste han kan ta han bekken på, det farten.
2: Ja, han må rett og slett løpe ifra han, fordi han veldig duellsterk denne bekken der.
0: Kjørstein slår ballen ut. Og så det Norheim og Embow. Får ballen fremover til Sande, som nå kan se at Rasmus går, men han finner Lysel I stedet. Tilbake til Sande, og så det Lysel, og så mister vi ballen. Ja, vi gjenvinner en heldig ballen der, Lysel. Prøver å få den inn I feltet mot Rasmus, men han må løpe rundt spilleren, og så det Lysel som skyter, og så det Blåstad. For et frispark inn I 16 meter feltet der.
2: Så veldig greit ut det. Han river en rundt med min strømmenspiller. Men tendenser I angrepet til Kongsvinger, der var det bevegelighet og fart på ballen, så det det Kongsvinger må gjøre her I starten I hvert fall. Jeg vil nok tro strømmenspillerne kommer til å bli ganske svimmel etter hvert I dette løpssterke Kongsvinger-laget.
0: Ja, vi får håpe det. De kan jo rett og slett bli slitne også hvis Kongsvinger holder tempo oppe. Kiel jo vant til å trene I et helt annet tempo enn det antageligvis strømmen da, selv om trening gratis. Ballen fremover nå. Rasmus Kristiansen stusser den videre mot Vetle Lysel, som kom løpende bakfra. Dermed ble ikke rast nok, men prøver å presse keeper. Ballen slås ut mot venstre fra Skjærstein, og så må strømmen spille seg ut fra egen halvdel. Slår den ballen rett og slett I Sande, Mats Sande, og ballen ut til et innkast for strømmen, da omtrent midt på strømmens banehalvdel.
2: Nei, det flyter ikke helt enda som det blitt bortsett fra Kongsvinger sin side I det vi passerer 21 minutter.
0: Oi, en bom med dagens klarering. Egentlig helt uten grunn så sender han ballen opp på taket på hovedtribunnen her og vi må få en ny ball. Men ja. Har endt med et innkast til Kongsvinger og Daniel Lysgaard. Så må du ta det, Daniel, så ikke du får innkast imot der da. Står over til Fors. Nå har vi muligheter for en overgang, for nå var det mye strømmespillere foran, men så rekker vi ikke å komme frem med så mye folk. Men Daniel Jobb da, han skal utfordre på venstre siden der, kommer seg inn I 16-meterfeltet, ned til kortlinja av Daniel Jobb, og vinner vel en corner på det.
2: Ja, det skjer. Jobb har kommet godt I gang, han har kommet seg fri noen ganger, han prøver å legge inn ballen, men... Foreløpig så har han ikke treffet noen av sine lagkamerater inni der.
0: Nå mener Espen Nystuen at de ikke har fått noe solid bud på han. Det betyr at disse 33 millionene som det snakk om da, anser de for lavt bud da. Skudd nå fra nord,

0: hjul og rett I en strømmenspiller. Kiel fortsetter å spille Dybevik nå videre til Lysell. Og så blir ballen klarert ut, og så blir det frispark til strømmenspilleren som, ja, jeg tror det Lysell som tråkker på foten hans.
1: Det ikke noe feil med innsatsen til Kongsvinger, for det ligger et par strømmenspillere nede nå etter, ja, etter at Kongsvinger har offret alt I duellene.
0: Kan vi se da om vi skal etter hvert få den forløsende skåringen. Vi halvveis I den første omgangen. Fortsatt ikke fått noen skåringer her på Hjemslund da. Skåringene de har kommet på andre arenaer enn her foreløpig. Strømmen tilbake på egen halvdel. Spiller ballen unna Lysell. Vil tro strømmen kjenner til Lysell, men nå kommer Daniel Job. Stormer fremover mot 16 meter feltet. Kommer seg inn I 16 meteren også. Drar seg ned mot 5 meteren. Og så hopper han der. Og ballen ut til Dybevik. Så til Sande. Lysgård. Og Dybevik. Ballen ut mot Job, men Job han går ikke etter den. Stoler på at Fors får tak I ballen, og det nesten som Fors gjør også, men strømmenspilleren får slå på han fremover. Løpstølet, Mbov rask, bare han kommer opp I fart.
1: Og så må Fors også passe seg da. I og med at han ble fintet ut der, så kunne ikke han kakke motspilleren I bakken der, ærlig.
0: Nei, da ville det vært en rødfarge på et eventuelt kort.
1: Det har vi ikke råd til I dag, det røde kortet. Det det som påvirker ofte disse kampene, da. At det laget som får rødt kort, det bruker som regel å tape.
0: Ja, det litt annerledes nå enn da Kiel spilte I Postnordligaen sist og vinner med 9 mann og slik.
1: Ja,
0: det litt langt nå. Rasmus Kristiansen I en bra løp der, men det får dessverre ikke tak I ballen. Det gjør Vetle Lysell, men Rasmus ligger nå I soleklar offside. Dermed kan ikke han spilles på. Lysgård kommer bort I ballen, og da får Nordheim slått den videre frem til Hjul. Hjul drar en slags halvveis piruett, og så slår han den ut til Victor Fors. Som jeg ganske sikker på kommer til å spille ballen videre til Job der. Så skal Job utfordre, trer den innover mot Hjul, og så legges Fors I bakken. Job legger ut nå til Sande. Så ser han at Lysgård kommer, men... skjønner at passningen blir litt avansert, og da velger han å bruke støttepassning til Nordheim I stedet. Ut på Lysgård på høyre siden nå, videre til Sande, på høyde med 16 meter, legger den inn mot Job. Job får tak I den ballen, går innover mot 16 meter feltet, blir hekta, får ingenting, og så blir det frispark mot Nordheim I stedet.
1: Når først ikke Kongsvinger på frispark, og så kommer det en liten forskjellelse andre veien, og så det frispark imot.
0: Ja, det skal jeg ikke si at det var...
1: Nei, det ikke noe feil det dommeren gjør der.
0: Nei, jeg tror ikke vi skal si at det noen forskjell på den. Jeg tror noe kanskje hekten som Kongsvinger gjør
1: Men ofte så frustrerer det jo hjemmepublikummet, da,
0: til, ja, da, det
1: uansett hvilken arena vi på.
0: Det så slik det. Lysgård slår ballen I en strømmenspiller, får innkastet. 19 minutter og 20 sekunder til hvile.
1: Det vilje både hos publikum og hos hjemmelagets spillere.
0: Lysell nede og får tak I den ballen. Lysgård oppover mot Rasmus Kristiansen, står litt langt unna der ballen detter ned. Og så det strømmen som prøver å komme seg fremover, blir stoppet I første omgang, men de kommer seg inn foran, så skytes det, men den går rett I fanget til Alexei Gordovoy, som nok en gang står godt plassert. Fremover nå fra Dybevik på venstre siden. Slår den videre til Lysell, og så sklir Lysell, men ja, gjenvinner ballen. Og så slår han videre til Rasmus Kristiansen. Og så prøver han å komme seg forbi, går fra fast, men spiller ballen tilbake til Lysgård. Ut til Sande. Så til Hjul, Sande. Lysgård går I posisjon, får ballen ifra Hjul der. Videre nedover til Sande, som på høyre siden nå. Slår ballen inn I feltet, og så Rasmus på den, men han får liksom ikke ordentlig klem der, og blir egentlig stående med to stive bein I det ballen treffer beina hans. Ballen utover sidelinja til innkast for strømmen.
1: Strømmen står veldig bra imot her og forsvarer seg på en meget god måte.
0: Ja da, vi spiller en god forsvarskamp, Strømmen. Tar seg tid til å snakke med ballguttene og så videre. Koser seg ut på her.
1: Vi vet aldri når Kongsvinger skrur opp tempo her, og da skal de få det verre.
0: Ja, Mbov gjør en bra dragning der, får tak i ballen, slår ballen fremover til Lysgaard. Lysgaard løfter fremover mot Lysel, som blir løpende bak Strømmen spilleren. Ballen spilles inn i 6-meterfeltet. Strømmen klarerer den ut av 6-meterfeltet. Sande heder den inn igjen, og så blir ballen klarert ut nok en gang. Nordheim i brytekamp der, ballen til Mbov. Mbov tar med seg ballen ut mot høyre. Så kommer han til å spille ballen bakover. Han gjør veldig ofte det med Mapenda. Fors.
2: Jonsvigan og Åsane 1-1 og en liten serie KFM Kristiansund 2-0
0: Videre til Jobb til Dybevik, videre til Fors som får den ballen inn i 6 meter feltet slår den inn mot keeper, men det var nok ikke ment som en avslutning, men det ble ikke noe ordentlig innlegg heller. Kommer Nordheim fremover, stopper den ballen, spiller til Fors som fortsatt befinner seg i offensiv posisjon, videre til Dybevik fremover til Jobb på høyde med 16-meteren, han skal utfordre på venstre siden der, kommer ballen inn der til Hjul, og så til Sande, tilbake til Fors. Sande, Fors, Dybevik, vipper han inn i over i feltet mot Daniel Jobb, som prøver, men får ikke tak i ballen. Ballen spilles via ryggen til og oppover mot Kongsvingers banehalvdel, men Kongsvinger gjenvinner ballen. Hjul nå med dragning på venstre side der, finner Lysel. Lysel blir taklet bakfra og får dessverre ikke kontroll på den ballen. En ball nå mot Lysgaard. Videre til Rasmus. Nå kommer Rasmus her forbi, får lagt inn, og ballen ut til Lysgaard. Lysgaard til Hjul, og så slås ballen via en Strømmen-spiller og inn til keeper.
1: Ja, det tendenser på gang i Kongsvinger-laget nå. Det bare tidsspørsmål før det kommer en ordentlig stor sjanse, tror jeg.
0: Ja, men nærmest halvtime spilt, da. Det ville ikke vært ufortjent om Kongsvinger tok ledelsen 1-0. Og så er... Han er ute der, Nordheim, og støter, vinner ballen i en duell med en Strømmen-spiller. Strømmen gjenvinner ballen, får slått den inn på Kongsvingers banehalvdel. Der er Gordo Voi ute, bare setter den fremover igjen til Nordheim. Hjul. Så til Lysgaard. Tilbake til Hjul. Lysgaard igjen. Hjul. Og så må vi finne en eller annen løsning. Spiller fortsatt til Lysgaard. Innover nå til Dybevik, så tilbake til Hjul. Prøv å finne en annen løsning da, for det fungerte ikke på høyre siden her tydeligvis.
1: Nei, det venstre siden vår som har fungert klart best foreløpig.
0: Tilbake til Hjul, så til Mbov. Mbov slår den over mot Fors på venstre siden. Så tilbake til Nordheim, Fors, og så er det Jobb utfordrer, Jobb kommer seg ned til kortlinja, får han lagt inn der da, og så er innlegget ikke helt bra nok, Fors nå med ballen, så den tilbake til Nordheim, fremover til Fors igjen, så til Nordheim, Fors, løftes ballen innover mot Sande, som lå mest offensiv av krigsspillerne der, men ballen forbi alle og ut til et utspill fra Skjærstein i buret til Strømmen.
1: Jobb kommer seg fri flere ganger, da, men innleggene havner merkelig nok hos Strømmen-spillere hver gang.
0: Men det er bare får han stilt inn sikte og treffer flere medspillere der, så står det fort 1-0.
1: Ja, det er akkurat det å treffe med den passningen.
0: Men det den passningen vi ofte etterlyser i kampen her da. Nå det fremover fra Mbov, og så det feilpassning fra han rett til en Strømmen-spiller.
1: Blir litt ivrig at han skal levere ballen der.
0: Ja, kommer seg jo inn på motstanderens banehalvdel før han avleverer ballen. Så var det ikke så veldig mye killspillere foran der. Innkast til Mats Sande og Kongsvinger. Kaster til Lysel. Tilbake til Sande. Sande snur seg med en mann I ryggen. Ser på dommeren, for han synes han får mye røff behandling der. Ut til Sande igjen, ut ved sidelinja. Slår den innover, denne gangen mot Dybevik. Ballen går over Dybevik, og så går en strømmenspiller ned der I duellen. Det vel Lillo, som kapteinen til strømmen, som da ja, går ned etter at han rygger I rett og slett inn I strømmenspilleren Dybevik.
1: Ja, nei, ja, det Kongsvinger går for røft til, rett og slett. Det vil ha høyt tempo, det vil presse spillere til strømmen, men har ikke fått noe gratis så langt.
0: Ja. Frisparket skal tas da av Skjærstein. Så slås ballen langt ut. Og så det Fors fremover mot Dybevik, og så slår han den videre mot Job. Og så kommer Job seg fri der. Har med seg flere mann, dytter mot Rasmus, men den stoppes av strømmen forsvares. Der var det muligheter til å skape noe veldig stort. Og så det I motsatt ende, men da kommer Gordovoy ut og sender den ballen ut på tribunen.
1: Ja, der var det enorme muligheter. Altså. Hadde Job treffet med passningen, så hadde Kristiansen vært alene med keeper.
0: Ja, det var jo, Lysel var jo imellom der også, så... Redner på målet I andre kamper, Roy.
1: Ja, og har plutselig gått opp 3-1 imot Åsane. To, eller tre kjappe mål der. Først 1-1, 2-1 og 3-1.
0: Og så det da ballen ut over sidelinja. Innkast for strømmen. Her Kongsvinger. 10 meter inn på strømmens banehalvdel. Fremover nå fra Fors. Fors kommer fremover, Finn Dybevik så til Job Job legger den bakover nå, denne gangen til Jul Jul videre til Sande Sande til ut til Rasmus og Rasmus skyter, blir blokkert ballen ut igjen til Sande Lysgård og så blir det en blokkering som ender med et innkast til Kongsvinger
2: Molde Sarpsborg 1-1
0: Så det da tilbake til Embo, Nordheim og Lysgård. Embo kommer til å spille til Fors nå. Kommer han til å forlenge den til Job antageligvis. Ja, Job viser I hvert fall initiativ der, men får ikke ballen. Embo videre nå til Jul. Der får Job den ballen. Job. Prøver på venstre siden her, prøver å utfordre, klarer I første omgang ikke det. Ut på venstre siden nok en gang, der Jul. Tar han med seg ballen, nærmer seg midt på halvdelen, eller kanskje litt over også. Får spillet med Fors, og så får han tak I ballen der Jul inn I feltet. Og så det Sande, legger til Job, men mot Job I hvert fall, så et strømmenbein kommer imellom. Kiel må begynne på nytt, Embo tilbake til Nordheim, og så fremover igjen til Fors. Sande, Fors Bow Norheim så kommer han til å slå opp den til Lysgård da har med seg Rasmus og Rasmus får den ballen prøver å komme seg rundt nå Rasmus, fått litt mer skjørte litt nå kommer seg inn der og den stryker tåtuppen til Lysel der men jeg tror kanskje Lysel var en litt gæren posisjon til å sette den I mål men han kunne jo endre retningen på han
1: vi har sett ofte dyve vi kommer på de der dype løpene inn der
0: ja, strømmen spiller ballen bakover nå vi har fått noen passninger I laget litt, for vilt litt og da Lysel han prøver og prøver plassballen der kommer vi til Rasmus Kristiansen som legger ballen tilbake til Lysgård.
1: Moss 1-1, Geir Bakke, ny trener I Moss da, kanskje han får en god opplevelse der.
0: Ja, Jul. Og så det Job. prøver seg der nå på høy venstre side. Får to mann på seg. Kommer seg fri ned til kortlinja. Men må slå bakover til hjul. Så slår han den inn I feltet, Lysel. Og så går ballen til side for mål, og det blir utspill fra Skjærstein. Vi runder 37,5 minutter straks. Det fortsatt 0-0 på Jemslund da.
1: Lyn øker til 3-0 imot Sogndal.
0: Så han har skåret I de fleste kampene da, men vi mangler skåringen her på Jemslund foreløpig. En Bob kommer høyt opp her på en, etter utspillet til Skjærstein, men han hedder bare ballen rett til en strømmenspiller, men Kiel gjenvinner ballen med Dybevik. Dybevik ser seg fremover, kommer så over midten, lytter den videre til Job. Job snur seg rundt nå, legger ballen videre til Sande, Sande til Lysgaard. Lysgaard videre til Rasmus. Rasmus snur seg tilbake til Lysgaard. Trer den gjennom nå til Sande, så prøver han å hælsparke den innover mot Lysel. Det lyktes ikke denne gangen heller. Og så det frispark mot Embo.
1: Det har blåst seg lenge, lenge. Etter,
0: ja, ser han situasjonen der, Medik?
1: Den situasjonen der så det ut som Embo var klink på ball, da. Men publikum fortsetter å irritere seg over dagens dommer.
0: Ja, det Skjærstein som skal ta frispark I hvert fall.
1: Men Kongsvinger styrer kampen I hvert fall på Jemserunde, kan det I hvert fall si, så langt.
0: Kommer han ut der og header Gordovoy fremover mot Job. Og så får strømmen kontroll på ballen, prøver å komme seg fremover på høyre siden nå. Stopper opp, blir tilbake, helt til egen halvdel. Så prøver de å komme seg fremover på høyre siden igjen. Skal det komme et innlegg der da, eller klarer Forso å komme imellom og blokkere innlegget, kommer det. Og så står det en på bakerste, ballen treffer tverligger. Og det var en stor mulighet for strømmen, og så blir det frispark til Lysel der I halvcirkelen utenfor egen 16 meter.
1: Der Kongsvinger Lysel, det som ikke ligger under 1-0, en kjempesjanse til strømmen.
0: Ja, lagene har vært sitt tverliggerskudd nå, så tar Kiel tar frisparket på helt feil sted.
1: Odd øker til 4-1 mot Åsane, og Åsane skal Kongsvinger møte neste søndag.
0: Ja. Men først må de gjøre jobben her da. Litt over en omgang igjen.
1: Ja, det god tid det på Jemserlund.
0: Daniel Job ble holdt for frispark.
1: De må begynne å holde litt om også, for de merker det at de har løpt ut på Jemserlund her I 40 minutter nå.
0: Kommer Sande til Lysgaard. Skal gå innover banen, legge banen tilbake til Hjul, og så det til Sande tilbake til Nordheim. Embo. Lysgaard. Og så slås banen fremover. Den går ikke Rasmus på, fordi han skjønner at han ikke kommer til noen.
1: Det kladder litt for Kongsvinger, jeg blir ikke overrasket om det kommer et bytte eller to I pausen der, ja altså, for det kladder litt grann for Kongsvinger.
0: Ja, det kladder litt akkurat den der, spesielt den der siste passningen da, som vi snakker om.
1: Ja, den har jo vært veldig stabil og fin I år, men I denne kampen her, så det verre.
0: Ja, innkast for Kongsvinger og Victor Forst da. Høyde med 16-meteren til strømmen. Daniel Job med ballen, utfordrer på venstre siden der, kommer seg ikke ned til kortlinja nå. Får ballen litt for langt foran seg, og da skjermer strømmen bare den ut til utspill fra egen målmann.
1: Strømmen spilte jo 0-0 forrige helg da, mot et godt lag som Odd. Da ble det 0-0. Holdt 0 I den kampen også. Ja.
0: 3,5 minutter igjen før vi har spilt 45 minutter. Ut fra Skjærstein. Ballen slås fremover, den tar ryddes opp av Lysgaard. Og så finner han hjul og får igjen ballen. Ballen fremover nå til Rasmus Kristiansen mot Sande. Rasmus tilbake. Sande litt uheldig I avleveringen av side, for han faller. Men vi klarer å holde ballen I lag. Videre fremover nå til Dybevik. Og så mister Kiel den ballen, og da kan strømmen komme fremover da, I stor fart også. Mye rom ute på høyre siden der, men Kiel rekker å komme tilbake med mye folk inne I 6 meter feltet. Innlegget kommer, den hedes ut. Blir det et skuddforsøk da, men det går jo 8 meter til side for Kiel-målet. Så det tilsnakk til Jul.
1: Ja, han hadde en på kanten ting som skjedde I forkant av strømmekjansen der.
2: Vi minner av Lunden terrasse åpent også I pausen. Her kan du få kjøpt...
0: 2,5 minutter igjen til pause. Victor Fors. Og så blir han... Det en spiller, strømmenspiller som løper og... kommer seg mellom ballen og Daniel Jobb, og så får Kiel klarert den ballen unna, men den går til strømmens første corner for I dag.
1: Ja, det akkurat det. Det Kongsvinger som nesten skaper disse mulighetene som strømmen får, da, med litt paniske ting I defensivt.
0: Skal det være en corner fra strømmens høyre side?
1: Jeg ser ikke bort ifra at Kongsvinger kom til å gjøre en forrykende andre gang han skårer 3-4 mål I den kampen der, altså det ikke utenkelig.
0: Nei, men som sagt, de må gjøres. Blir det en innoverskudd corner fra strømmen ser det ut til. Innlegget kommer lavt, og så det Fors som kommer på den først, og blir det en ny corner ut av det. Ser at det langrekken, Shaminta, og flere til, Florus, kommer løpende, går inn I garderoben nå. Begynner også Gjerstrøm å varme opp. Innoverskudd corner igjen. Denne gangen litt bedre, men heddes I første gang ut, og så blir det en ball inn mot Gordovoy som plukker ned den. Så løper Jobb som en virvelvind. Det gjør også godeste Rasmus Kristiansen, men så blir det en litt for dårlig gangsetting fra Gordovoy, som vanligvis pleier å være god på akkurat det. Kaster ballen ut nå. 30 sekunder igjen før vi passerer 45 minutters merke. Og Victor Fors som kommer fremover. Man tilbake til en ball. Fjerdedommeren kommer med tavla. Det tyder på at han lagt det litt da. Kanskje et minutt da. Fors. Dybevik. Dybevik trer den innover til, og så går han over enda der, Sande, får ingenting. Og da får vi se da, nå settes det opp ett minutt tillegg, ja. Innkast til Kongsvinger. Embo, videre til Jul. Fors. Jul. Ut til Jobb. Innover til Sande, der Fors, men han fikk ikke til noe med en gang I hvert fall, velger å ha med seg Jul. Tilbake til Embo, til Jul igjen, så til Sande, legger den på mot Lyssel, som blir stående bak strømmenspilleren, Dybevik, og så blir ballen klarert ut mot midtstreken, den plukker Nordheim opp, og får vel slotten fremover igjen også, mot Daniel Jobb, men ballen Daniel Jobb kommer fra en offside, og da blir det blåst for det. Ja, vi har snart gjort unna dette ene tilleggsminuttet. Dommeren blåser for pause der, og da står det altså 0-0 til pause her på Gjemselund. Vi tilbake om cirka 15 minutter med andre omgang av dette spennende oppgjøret I Obos-liga.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Vi ønsker velkommen tilbake til Gjemselund stadion. Vi straks I gang med andre omgang her. Kongsvinger har foretatt et spillebytte I denne, før denne andre omgangen. Det slik at toppskorer Ludvig Langrekken har kommet inn på banen og ut har da Vetle Lysell gått, unggutten som jo nylig har fornyet sin kontrakt med Kiel. Det hvert øyeblikk avspark. Langrekken står ved ballen, og det Kiel som skal ta avsparket. Dommer Medik venter bare på klarsignal fra aktørene og får det der, og da vi I gang med den andre omgangen. Det Lysgård som har ballen ute på høyre siden da. Tilbake til Norheim. Videre til etter hvert Jobb som setter fart på venstre siden der. Kommer seg rundt også, ned til kortlinja, stormer fremover, for lagt ut, og så det en stor, stor mulighet der med en gang for Ludvig Langrekken. Setter ballen over mål.
2: Ja, det var enormt værre det, at han fikk en flying start.
1: Ja, han kom litt for tett på stolpen der, og dermed så var det noe tid som årsaken til at ballen gikk over. Det ut fra Skjærstein igjen da, den vinner Dybevik, strømmen tilbake inn på Kongsvingshalder, så det Norheim. Og så det strømmen igjen. Denne gangen Norheim tilbake inn på strømmens halvdel. Ny ball inn på Kongsvingers halvdel. Så kommer han ut der, Gordevoy. Header den ballen mot Fors. Og Fors han får den ballen igjen innfra Dybvik. Og så får han slå ballen framover mot Jobb. Kommer en strømmens spiller imellom når Jobb skal fange opp den ballen. Og så havner ballen tilbake hos gjestenes keeper. Ja, frisk start på andre omgang. Og så det en offside her på en strømmenspiller. Ellers så det ut at han ble spilt farlig igjennom. Fors nå, videre fremover til Dybevik, som prøver å finne Fors, nei, Jobb. Men det når ikke fram, men Fors og dansken, de kombinerer og valgte helt tilbake til Gordevoy. Slår den videre ut til Fors, Mbow. Mbow han slår den tilbake til Gordevoy. På høyre siden da, til Lysgård. Fremover til Langrekken, som prøver å forlenge den videre mot Rasmus Kristiansen. Klarte ikke det I første omgang. Ballen spilles tilbake til strømmens keeper. Rasmus prøver å jage den ballen. Ballen slås unna og inn på Kongsvingers halvdel, men Kiel gjenvinner ballen. Lysgård med ballen nå, slår en tunnel der og kommer seg videre. Ballen til Sande, videre til Jul mot Rasmus Kristiansen, som får den ballen litt for langt foran seg, og da kan strømmenspillerne rydde opp igjen. Så vinner Norheim den fremover til Jul, prøver å finne Dybevik. Dybevik videre, den går forbi Rasmus Kristiansen, det var synd, for ellers hadde han hatt fribane mot mål hvis han hadde fått den på brystkassa.
2: Jeg synes det ser bedre ut allerede de første tre minuttene her. Jeg synes bevegelsene og løpene sitter bedre.
1: Ja, ser vi også at Slavinta begynner å gjøre seg klar her. Han har spørsmålet om kanskje det skal byttes noe på kanten her etter hvert. Kast fra Lysgård tilbake til Norheim, og så det over til Fors. Videre til Daniel Jobb, så skal Jobb utfordre igjen. Nærmer seg spissen på 16 meter denne gangen. Ja, han slår den videre ned mot kortlinja. Dybevik får tak I ballen ut igjen til Jobb. Jobb legger I ballen inn, og Sande prøver å finne den, få den fram til langrekken. Den blir stoppet av Kiel-spillerne, og så blir det en liten dytt I ryggen der fra Mats Sande på en strømmenspiller, og det helt korrekt blåst av frispark.
2: Ja, altså med fasit I hånd, så kanskje Sande kunne ha prøvd skuddet da, I stedet for passningen der.
1: Ja, men det...
2: Det får vi aldri svar på.
1: Nei, det
2: Det bare sånne spekulasjoner.
1: Ja. Innkast, eller I hvert fall blitt for strømmen nå. Dommeren har begynt å telle. 3, 2, og så blir kastet tatt, og så får Kiel en fot på den I hvert fall, så Strømmen må spille tilbake på egen halvdel, prøver å komme seg rundt på høyre sida da, utfordrer Fors og Dybevik, og kommer seg, og får lagt inn der, men så Mbov der, får blokkert det innlegget, og så blir han rivet over enda der, og Strømmen vil ha en straffe der, men hadde det blitt blåst frispark der, så tror jeg det rett og slett blitt blåst til Mbov. Lysgård ute videre til Jul og så til Sande fremover mot langrekken og så slås ballen ut mot I sidelinja det blir innkast for Kongsvinger og Sande kaster tilbake til Lysgård Grukuten da som tar med seg ballen et par meter fremover spiller med Nordheim får igjen ballen videre fremover til Sande får igjen ballen, og så går det litt sakte her, og da skriker han på tempo her, trener Johan Vennberg, og så det, han prøver så godt han kan der, Rasmus Kristiansen får tak I ballen, men klarer det dessverre ikke det, Strømmen klarer å skjerme ballen ut over kortlinja, det blir et utspill fra Skjærstein.
2: Jeg synes det kan være viktig her også at å lokke Strømmen litt fram på banen nå, for så stange som de gjør nå, det blir det vanskelig, ta det på en overgang eventuelt.
1: Ja da, men samtidig så vet vi hva Strømmen får fikk til på slutten I det motsatte oppgjøret.
2: Det gjelder liksom, Strømmen har jo skapt en enorm sjanse de må så langt I kampen.
1: Ja da. Nå sies det I følge de som fører statistikk her at det var til 10 skudd på mål fra hvert, eller 10 skudd fra hvert av lagene, 10 avslutninger. Det jeg må innrømme at jeg har, kan ikke ha telt så mange, men til noen av lagene, og det blir vel et gult kort også til en strømmenspillere for håndteringen av Fredrik Juhl.
2: Ja, det var helt klart å komme alt for sent inn I den, og den skal jo være gult kort, og det blir det. Han har ventet litt grann der for å se hans situasjon mens det tok ut for velgen å blåse
1: Ja da, han kan jo gi gult kort I ettertid selvfølgelig dommeren Det var Kameron Krestani som fikk det Ballen slås fremover mot Daniel Jobb Ballen heves unna ham men den detter ned på foten til Daniel Lekkevær som utfordrer nede ved kortlinja legger ballen inn I feltet Dybevik ut til Fors Fors videre utover, inn over til Dybevik igjen, så Sande, og Kiel klarer å holde den ballen, og så blir det han skriker stygt der Lysgård, når han blir tatt foran 6-meteren, og ligger fortsatt nede, ser vel ut at han kommer seg på beina igjen, Daniel.
2: Ja, han kjente den. Jeg tror ikke Lysgård legger seg ned uten grunn, altså.
1: Nei, han en harding, så det tror ikke jeg heller. Ja, da blir det jo muligheten til å få til et skudd der. Det litt langt, kanskje, Hall.
2: Litt langt, men det kan treffe buren, skifte retning og det som her, så det ikke umulig.
1: Nei, Dybevik står der, Fors. Fors går unna, men så står Sande der også. Lysgård går unna. Rasmus Kristiansen stiller seg, lurer posisjon ute på høyre sida der.
2: Hvorfor ikke Mbov da, kunne han stelle seg der også? Han har jo fyrt der fra tidligere.
1: Ja, han der han også, men det blir Sande som skal skyte. Han skyter hardt I muren, og så blir det da ballen ut til Mbov. Videre fremover til Jobb, og så holder han I trøya der Jobb, men kommer seg fri inn I feltet. Og så der da, nei, ingenting sier dommeren.
2: Det for lett dessverre. Dessverre så gjør han det, men det ikke så mye som skal til der for at han får straffe oss.
1: Så det Jul, videre til Lysgård, Kristiansen, Lysgård, Jul, Lysgård, innlegg fra Lysgård. Og den går, og da har vel kontroll der, Skjærstein, men det ser nesten ut som man skal glippe imellom hendene på han og til Jobb på baksiden der. Skal Strømmen prøve å spille seg ut bakfra der da? Og så det Nordheim som får kontroll, slår den utover sidelinja. Han prøver nok å treffe foten til Ristov der, men... som jo har gjort en strålende figur I Strømmen. Ristov som jo en spiller som mange klubber på jakt etter, blant annet Kiel da. Så vi ser da hva, om de får tilslag på det budet de har gitt etter hvert. Da blir det etter hvert et innkast her for strømmen på høyde med 16 meteren til Kiel. Etter et forslag på en på et innlegg der som blir blokkert. Steller seg opp som skal bli langt, og så blir det kort, og så kommer innlegget, og Gordovoy oppe og plukker den ballen. Nå kan du sette I gang Gordovoy. Sender den kjapt til Jul. Forlenger videre mot Rasmus Kristiansen nå, som kommer på venstre sida her. Kan du utfordre da, Rasmus? Slår den på tvers. Der Dybevik. Dybevik prøver å tre den fremover til langrekken, dessverre. Nå når ikke den ballen fram, men da vinner vi ballen tilbake. Det Jul, og så blir Jul tatt, og får ingenting på den. Langt framspill fra strømmen her. Embo I duell. Strømmen, spilleren, kommer seg ikke forbi. Men klarer å holde på ballen da. Og Embo går over ende. Og så det går ballen over kortlinja, og der blir han så forbannet at han sparker ballen I nettveggen. Fai Frick. Ja, ballen fremover nå fra Job som stormer fremover her og kommer seg inn I selsmetteltet prøver å tre den til langrekken han også men ballen klareres til corner
2: Det nærmer seg langrekken her nå han har holdt på å få ballen I flere tilfeller inn I selsmetteren der
1: Ja Høres jo ikke voldsomt ut med 8 skåringer, men man husker på at Kongsvinger har skåret 40 mål da på de første kampene I år Ballen ut til Job, og så klarer Job å komme seg forbi en mann inn I feltet. Prøver å spille vegg der med Dybevik, men Dybevik han står dessverre feilvendt når han får ballen og ikke med på notene. Ballen klareres ut fra strømmen, men den har vel Embo kontroll på. Velger å spille ballen tilbake til Gordovoy. Ballen ut på høyre sida til Lysgaard. Lysgaard stormer fremover. Ser inn I feltet at der langrekken der, prøver å finne han. Ballen blir I første omgang rydda unna fra strømmen forsvaret, som prøver å komme seg fremover nå da på sin venstre side, blir jagget tilbake. Og helt inn på høyde med egen 16 meter. Prøver de å bli spillet over mot høyre da. Så kommer et langt fremspill der, og der har vel kommer til å gå helt inn til Alexei Gordovoy. Utover igjen til Dybevik. Det Kiel som har mest grunn til å være misfornøyd med et 0-0 resultat.
2: Ja, selv om man må grave djupt her.
1: Ja, men slik var det jo I vårkampen nå, og da endte det jo uavgjort da. Ballen fremover. Inn I feltet, og så det litt klabb og bab der, men strømmen får klarert den ut til innkast.
2: Begynner å nærme seg nå. Kongsvinger spiller seg snart inn på femmeteren her nå.
1: Ja, men fortsatt altså, går ikke ballen I mål her, altså. Embo kaster tilbake til Jul. Nordheim. Fremover til Lysgaard. Tilbake. Nordheim. Lysgaard. Nordheim. Videre til Embo, Fors, og så til, kommer ballen til å gå til Job, som nok en gang skal utfordre på venstre siden her. Legger den ned til kortlinja, Fors får tak I ballen, slår den I en strømmenspiller og får vel en corner.
2: Ja, skal Kongsvinger score på corner da?
1: Men det kort variant denne gangen. Strømmenspilleren vel borte den, og det blir en ny corner ut av det. Ja, denne gangen legges ballen ut til Embo som får igjen ballen inn fra Jul Job, Jul Jul snart på høyde med sensmeteren til strømmen da ut til Nordheim Kiel med hele laget inne på strømmens halvdel. Der står Dybevik, feilvent. Ut til Lysgaard. Lysgård har med seg Nordheim. Videre til Embo. Videre til Jobb da, på venstre sida. Jobb kommer seg forbi en mann på hjørnet av 16 meter. Dytter han utover til Jul. Så til... Der det og Lysgård som skyter, men den går dessverre et stykke til side for mål.
2: Ja, det viktig å avslutte også at det går an å skyte utenfor 16, for nå har jo mye vært basert på å spille seg inn I 5 meter.
1: Nytt bytt hos Kongsvinger. Daniel Rasmus Kristiansen går ut, ja, og så kommer Saminta inn.
2: Ja. Så var det lett I mitt slås om dette, at vi skal gjøre disse offensive byttene jeg har gjort. Så skal vi se da, om det utslag.
1: Ja, Raminta har jo gjort en god figur, han skal jo skårte jo da sist, og han skårte også I treningskampen mot Strømsgodset, så de to siste kampene han har vært med har han jo skårt.
2: Ja, og kom inn I begge to, så han har ikke spilt så mye heller.
1: Så det Embo som får tak I den ballen, må vel spille en hard passning innover til keeper Gordovoy, som tar med seg ballen ut av 16-meterfeltet, blir utsatt for press, går inn igjen I 16-meteren, og så sender han ballen fremover til Fors, og så prøver han å få den videre til Jobb, og så får han litt dårlig treff, men Gordovoy plukker opp den ballen, kaster den ut til Rysgård, vi skal videre imot til Dybevik, og så synes jeg den var litt sånn rar passning, og han får frispark imot seg der, også Rysgård. Og Strømmen-spilleren blir liggende nede. Får muligens lufta slått litt ut av seg da. Kommer seg opp I sittende posisjon I hvert fall.
2: Molde Sarpsborg 2-2, Koffa Kristiansund 2-0, Ålesund Tromsø 1-3 I Eliteserien.
1: Ja,

0: Og så er det Fors til Hjul. Hjul videre til Dybevik. Dybevik får treden gjennom mot langrekken, og så kommer en strømmenspiller imellom langrekken og ballen, og da det en enkel jobb for Skjærstein å plukke opp den.
1: Det har vært mye nesten da, rundt langrekken siden han kom inn.
0: Skjærstein slår ballen ut, og så går den over en ball, men han løper opp den ballen. Så holder han på å miste den, og rir i over ende, og får ingenting på det, men det blir i hvert fall en fem meter ettersom han klarer å skjerme ballen utover kortlinja. Ut til Fors. Videre fremover til Job, og så slår han den hardt innover i feltet, og den går rett til en strømmenspiller. Og nå kan det bli veldig farlig her, men det blokkeres det skuddet da fra strømmen av Nordheim. Og så det tre killspillere som går på ballen, så ingen som besluttsomme nok til å ta den, men Shaminta får ballen der, stormer fremover på høyre siden, løper nå ifra spilleren til strømmen, og som tupper den ballen utover sidelinja. Og det blir innkast til Kiel. Shaminta ut til Hjul. Lysgård, Hjul, og så kommer innlegget, og den går rett i klippa på Skjærstein.
1: Ja, når det kommer til fine innleggsposisjoner, så sitter dessverre ikke innlegget, men her blir det en sånn slitekamp for Kongsvinger. Her må de virkelig grave djupt for å ro i land denne her kampen.
0: Ja, fortsatt 0-0, avspilt i 64 minutter. Og så blir det en god framspilling av en strømmenspiller her, men den var vel Nordheim kontroll på. Får den utover til Embo, som ja, dribler litt i eget forsvar der, Embo. Slår den via en strømmenspiller opp mot midten. Sande får ikke tak i den, det gjør ikke Hjul heller, men det får gjøre kapteinen våres Dybevik. Så det Lysgård som kommer fremover, videre fremover til Shaminta på høyre sida her. Shaminta ut på høyde med 16 meteren, og så blir han dratt ned der, og det blir et frispark vel. Nei, det blir frispark mot Shaminta.
1: Ja, han drar med litt i trøya der.
0: Ja, de er vel egentlig like gode, tenker jeg da, men blindkast eller frispark der borte spiller ikke så stor rolle.
1: Sjekk om det noe, kanskje noe dårlig kontakt på meg. Det ble litt grann bedre lyd på meg nå.
0: Ja, jeg har ikke noe mer, å gi på.
1: Vi har ikke noe mer å gasse med foreløpig. Jeg skal prøve å ta kanskje mikrofonen enda litt nærmere sånn, hvor vi se om det blir bedre nå.
0: Der hørte vi det bedre, Roy. Og så det strømmen som kommer til 6 meteren, men der en ball for rydda opp til Hjul. Hjul dytter den fremover mot Sande, og så får strømmenspillerne tak i ballen. Og dette jo litt det vi så kanskje også i vårkampen, at strømmen kommer mot slutten. Derfor så det viktig å få den der forløsende første scoringen da. Fremover nå mot Job, som kommer nydelig på et løp der på venstre sida, går innover mot 6 meteren, legger den inn i feltet, og så det den går altså ikke fram til Shaminta der inne den gangen.
1: De har virkelig spist frokost i dag. Disse strømmespillene gode i returløpet sitt og flytter unna.
0: 1906 tilskuere da. Mange av de skal antageligvis også borte se Bjørn Eidsvåg klokka 19 borte på Rådhusplassen. Og så det tilbake til Nordheim. Lysgård, Nordheim. Embo. Dybevik. Dybevik inn i feltet mot Fors, og så det Job som får den ballen. Ut igjen til Dybevik, til Fors igjen. Fors ned mot kortlinja, hopper over ballen når han skjønner at Kiel kan vinne en corner.
1: Han får ikke noen tid inn i 16 meteren.
0: Denne gangen, og så det dårlig utført her. En kort corner som ender i foten til Hjul og ut ved hjørneflagget og til utspill fra Skjærstein.
1: Ja, det stemmer ikke helt for Kongsvinger, eller jeg må nesten si berømme bortelaget litt også da, som gjør det vanskelig for Kongsvinger i denne kampen.
0: Ja da, de har studert og lært seg hvordan Kiel angriper, og så det hovedmålet til

0: Drømmen er å ødelegge det. Litt på like linje med det som Åsane gjorde I serieavslutningen I fjor. Gordo Voi langt ute. Bare sender ballen ut til et innkast for strømmen nede ved hjørneflagget.
1: Og prøver å true Kongsvinger I bakrommet med lange passninger, og det kan være tidligvis skummelt det.
0: Ja da, og det du trenger ikke å styre en kamp for å vinne. Heller, det holder bare å score mer mål enn motstanderen, og der skårer strømmen.
1: Her skårer de faktisk på en dødball, et innkast, og da blir oppoverbakken enorm for Kongsvinger.
0: Da løper de ut og later som om de skyter Kiel-supporterne. Det Ristov det, som skårer mot muligens sin neste klubb.
1: Ja, det kommer en stuss på første stolpen, som da ender opp på bakere, og der Ristov og skaller inn 1-0.
0: Så enkelt det altså.
1: Ja, så enkelt kan det gjøres. Det jo et bananskall dette her da. Tap hjemme mot strømmen rett og slett krise når du ligger på tabelltopp, når du møter bunnlaget.
0: Ja, det helt enig med deg, Roy. Så
1: Det det, men vi må berømme strømmen her også. Kongsvinger har prøvd så godt de kunne, men strømmen har gjort hjemmeleksa si. Og vant der også før serien startet I en treningskamp. Da hadde Kiel 10 spillere I 80 minutter cirka.
0: Plutselig så Kiel I mål I angripe for fullt her, fordi nå må de skåre to ganger, skal de få 3 poeng.
1: Ja, de sliter jo med å skåre 1 her, men nå blir det mer åpent her da.
0: En bo til Jul.
1: Nå det bare å storme I angrep.
0: Jul legger ballen ut på høyre siden. Lysgård trer den innover nå til Dybevik. Ned til kortlinja. Shaminta får lagt inn, men strømmenspilleren står der og plukker opp den ballen. Så kan du se at strømmen nå legger seg helt bakpå for å forsvare denne ledelsen sin. Kiel tar innkastet kjapt. Hun ned mot høyre der, og så blir det Sande som slår den I en strømmenspiller, og Kiel har fått en corner fra høyre. Kjører en ordentlig variant, vær så snill. Nei, kjører kort variant igjen. Ut til Lysgård. Så til Jul. Man videre til Jobb på venstre sida. Jobb skyter. Den forandrer litt retning der, og ballen klareres ut. Den går Voi ut og plukker opp den opp midtsirkelen. Sender fremover til Embo, videre ut til Jobb ute på venstre sida. Jobb går innover banen, prøver å finne Fors, og Fors dyster over enda og får et frispark der. Da vi 7 meter utenfor hjørnet av 16-meteren. Frisparket tas kjapt. Dybevik, Fors går I posisjon. Jul. Dytter den inn I feltet, Dybevik prøver å få den videre til Jobb, klarer ikke det, altså kommer strømmen I stedet fremover, men de velger å ikke komme fremover strømmen, de stopper opp når ballen ruller over midtstreken. Ut til Fors, videre til Jul, 70 minutter passert, Jobb, over til Lysgård, så til høyre, Og så legges den, den går like til side for målet.
1: Ja, det en bra mulighet for Kongsvinger. Spiller og spiller. Og der endelig kom det da et skudd, da, men da snekte det seg på utsida stolpen. Ja, nei, spilte I 71 minutter. Strømmen leder 1-0. Nå må Kongsvinger vise at det virkelig styrke I laget her med å prøve å snu dette det siste 20.
0: Ballen ut. Det en Bo som får den unna I første omgang. Strømmen nå med ballen inne på Kongsvingers banehalvdel. Får slått den over på venstre sida der. Skal de prøve å komme seg fremover igjen da? De har jo gode minner fra vårkampen selvfølgelig Strømmen, hvor de rett og slett redde å ta poeng fra Kongsvinger da, som jo da før denne serien toppet tabellen. Jeg vet ikke hvordan det går med Stabæk, men de kan vel ta over tabelltoppen hvis de vinner. Det en bedre målforskjell enn Kiel.
1: Ja, Stabæk vel fortsatt 0-0 på.
0: Tilbake til Forsvaret til Strømmen. Langrekken jager etter. Daniel Jobb prøver også å få tak I den ballen. Strømmen får slå ballen fremover igjen. Og så det Embo. Han I duell der. Får tak I den ballen. Snur seg. Lurer av Strømmen. Han får slått den videre til Dybvik. Videre til Fors. Fors ser fremover. Har jo Samintha ute på høyre side der, men det kanskje litt langt. Ballen videre fremover til Sande. Sande jogger, småjogger. Finner Jobb. Tilbake til Fors. Nå Fors kan du slå den på tvers. Velger å bruke hjul I stedet. Videre til Lysgård, Samintha roper på ballen, får også den ballen der ifra Lysgård, utfordrer, slår han den ballen tilbake til Hjul, prøver å invitere til veggspill, men får aldri den ballen tilbake, får den der, Hjul, så til Sande, Unnskyld, Sande sier Nå roter vi litt med navnet her igjen, men det var selvfølgelig nummer 21 som hadde ballen der, som hintet.
1: Nei, det kladder ordentlig for Kongsvinger. Jeg ser rett og slett ikke... Ja, det må være tilfelligheter som gjør at Kongsvinger skårer I dag. Jeg synes ikke det flyter.
0: Det flyter bra frem til man skal avgjøre. Eller har gjort det.
1: Molde leder 3-2 bort. Hjemme mot Sarpsborg og Tromsø lager på til 4-2 borte mot Ålesund.
0: Kommer på venstre side her nå da. Strømmen slår og ballen over mot høyre. Fors prøver å få tak I den ballen. Det også Dybevik prøver å støte. Og så får Strømmen slått den ballen fremover. Den kommer til å gå ut til et innkast for Fors og Kongsvinger. Kaster til Dybevik, får igjen ballen. Dybevik slår den langt fremover. Ingen killspillere der ballen detter ned. Da kan strømmen komme tilbake hvis de ønsker det. Og det ser det ut som de ønsker. Tre ballen igjennom, offside.
1: Nei, jeg driver å tenke litt på om Kongsvinger burde sette inn på Gjerstrøm her. En som kan slå den riktige passningen igjennom.
0: Ja, strømmen skal gjøre et dobbeltbytte. De setter I nummer 19 I hvert fall. Det står en mann til der også.
1: Even Rogne skal inn I hvert fall.
0: Og med 11 ser det ut som kanskje skal inn også.
1: Ja, det Markus.
0: Ja, nå kommer Jobb inn I feltet. Jobb prøver å komme seg fram og ballen mot langrekken. Og det nære på der, men igjen da, denne siste passningen og avslutningen. Bra gjort av Embo. Nå det Hjul. Videre til Dybevik. Ut til Hjul. Og så det på høyre sida, Samintha. Samintha går innover I banen. Stopper opp, legger ballen tilbake til Sande. Får igjen ballen Samintha. Hjul. Her Lysgård. Lysgård får ballen inn I feltet. Samintha får den på hern, men får den ikke videre. Og det blir reklarert ut et innkast. Det tar han kjapp, men det skal bytte først. Kongsvinger også signalisert at de skal sette inn på nykomringen Sadiq Faisal Elmi.
1: Ja, da
0: han. Og Gjerstrøm, som du etterlyste.
1: Ja, Gjerstrøm kommer vel på midten der, tenker jeg. Så bytter vel Fors da, med den nye bekken til Kongsvinger.
0: Ja, Fors går ut.
1: Nå skal de forsvare seg, for nå Ristov ute av banen for strømmen.
0: Og så var det nummer to som gikk ut hos Kongsvinger, Victor Fors, ja, og så setter de inn på Gjerstrøm for nummer fem, som jo Daniel Lysgård.
1: Ja, han har jo et smart fotballhode, Gjerstrøm, kan fort spille gjennom noen av sine venner.
0: Så det ballen tilbake til M-ball. Nærmere 75 spilte minutter. Elmi inn I feltet, ikke feltet, men inn foran feltet. Jobb, der Dybevik. Via en strømmen spiller, ballen klareres over kortlinja, men det blir et frispark inne I feltet der, og en smell I ansiktet på langrekken, men det går bra. Ja. synes jo disse nye reglene som innført med innkast og utspill fra keeper og egentlig en begavelse for fotballen. Vi får mer fotball og mindre drøying.
1: Det akkurat det det gjør, og det veldig bra.
0: Saminta med ballen ute på høyre siden nå. Må ta med seg litt bakover, men klarer å holde på ballen. Får levert til Jul, tilbake til Gjerstrøm. Så det fremover til Sande. Saminta inn I, mot Sande da, fra Jul, men han får ikke den ballen fremover. Og så det en strømmenspiller som var helt alene I angrep, og han velger å gå ut mot sidelinja og slå ballen I Gjerstrøm, som spiller med maske da, og utover sidelinja. Nei, jeg må si noe, jeg tror ikke begynner å miste litt tro på Kiel-poeng her nå.
1: Ja, jeg synes dette den svakeste Kiel-prestasjonen på flere år, faktisk. Og da gjelder det både hjemme- og bortekamper. Med tanke på motstander og så videre.
0: Han slås på tvers. Der det vår nyeste Elmi som setter fart fremover. Tror en hard passning via en strømmenspiller. Får igjen ballen der og så prøver han å få den over til Sande. Men da strømmenspilleren litt mer oppmerksomme og får tak I den ballen. Men der det Dybevik videre til Jobb. Og så dras Jobb ned og får et frispark der. Det tar vi kjapt Dybevik ut til dansken, og så til Gjerstrøm, ned til kortlinja. Saminta ut I feltet, men det var ingen killspillere der innlegget kom, og da må vi rydde opp igjen når strømmen kommer fremover. Det gjør jo Mbov og Norheim ganske greit. På høyre siden der nå legges ballen inn mot, det blir vel en corner ut av det? Nei, da, de får klarert den til innkast strømmen. Gjerstrøm kaster kjapt Kiel spiller ballen tilbake til Nore Gjerstrøm så det Jul Gjerstrøm Jul tilbake til tvert Embo og så blir det ut til Elmi Elmi videre til Jobb, og så prøver Jobb å få den inn I feltet. Strømmenspilleren klarerer den ut til innkast. Innlegget kommer, men det klareres ut I første omgang fra strømmen. Den ballen har vel vært ute. Og det innkast for Kiel, ja. Reagerer han her Johan Wendberg på at dommeren Lars Bille går for lenge før han blåser av. Frispark imot Saminta. Og med 9,5 minutter igjen da på klokka, så ser det mørkt ut med tanke på killpoeng I øyeblikket.
1: Ja, nei, jeg ser ingen vei tilbake. Det ingenting som tyder på at Kongsvinger skal stå I denne kampen der. Det rett og slett flatt batteri.
0: Ja, akkurat nå det det. Det var jo tilløp til ting I starten på omgangen der. Og vi trodde kanskje at det var strømmen som skulle bli sliten, men det ser faktisk ut å være motsatt. Strømmen kommer igjen. Og denne gangen får vi ikke klarert den unna. Strømmen spiller kaster seg ned, og det pekes på straffemerket.
1: Ja, det var bare det som manglet, rett og slett. Kongsvinger klønner det til I eget felt og feller en spiller som har åpent mål. Vi ser om ikke han også drar opp det røde her.
0: Nei, han gjør ikke det, men ja, og da ser det vel ut som det Even Rogne, innbytteren, som skal ta straffa. Han står I hvert fall med ballen.
1: Nei, det rett og slett en helsvart dag, altså.
0: Gordovoy ikke enig med dommer I at det straffespark ute og diskuterer dette med dommeren.
1: Jeg synes faktisk prestasjonen dårligere enn da vi tappte 0-5 I kronekampen her mot Åsane. Vi skapte faktisk mye mer den kampen.
0: Dommeren har gitt instruksene sine, gir klarsignal. Hyperkonsert og reddes, og så blir det retur, og så skårer nummer 18 der. Fai Frik. 2-0 I det 82. Minutt.
1: Ja, Fai Frik.
0: Han redder først der Gordovoy, men så blir det en retur da. Og da han påpasselig framfor der straffeskytteren og får satt returen I mål. Men han jo reaksjonssterk I Gordovo I dag. Hei, arbeidsuell, streker regninga, eller hva skal vi kalle det? De liker ikke å spille mot lag som ligger lavt.
1: Det har fungert tidligere I år, men ikke nå.
0: Nei, vi litt tilbake til gamle synder.
1: Ja, så har de akkurat tatt ferie. Så det de tingene der, men det kommer sikkert, hvis dere vil debattere dette utover kvelden, så kommer det sikkert til å komme massevis med reaksjoner etter denne kampen.
0: Ja da, det kommer etter hvert en sak på mitt Kongsvinger også. Som nok blir muligheter til å debattere. Nå det fremover nå. Sande nærmer seg 16 meter, så stoppes han. Får ingenting på den, han blir liggende på magen der. Ballen klareres inn på Kongsvingers banehalvdel. Strømmen kommer bare til å stå og mæle antageligvis ballen nå. Nå har de en 2-0-ledelse. Ikke nok hentet strømmen opp to mål på om tilsvarende tid i det motsatte oppgjøret. Men spørsmålet om Kiel klarer å gjøre det samme her på hjemmebane. Så blir det første tapet på hjemmebane I år for Kongsvinger. Saminta har ballen nå. Dybevik, og så snur han seg Sande, og det så nære på der ballen ut, så skytes det og den går I mål, det står 2-1
1: ja. 1-2
0: mener
1: det Saminta som gjør det tror jeg
0: ja, så ikke hvem det var, han skyter I hvert fall først Saminta
1: ja, Saminta, jeg tror det han som setter inn 1-2, synes det så sånn ut at han fikk to sjanser der
0: ja, da skårer han I så fall på sin andre kamp på rad Men det må I hvert fall et mål til da, skal det bli noe ut av dette her. Ja, Elmi, nykommer.
1: Elmi var det som skårer.
0: Nå skal Kongsvinger bytte igjen, de skal sette inn Flores for godeste jul, ja. Og strømmen setter inn nummer 25 for nummer 24.
1: Ja, det Lindgren, Pontus Lindgren kommer inn. Og spiller nummer 24 da, Paulsen, Markus Paulsen går ut. Mats Sande, sponset av Borten Eiendom.
0: Inn kom nummer 18, Markus Flores, sponset av Mars. Det var vel ikke Mats Sande som gikk ut, var det?
1: Nei, det var ved jul, var det ikke det da?
0: Ja, så det ble sagt feil fra spiker her. Målskåreren vår klarer å få den ballen videre. Flores på midten der nå. Man tres fremover mot Jobb. Klarer Kiel å komme tilbake nå da? Du hadde inga trøya på det, Roy. Jeg minnte om hva strømmen fikk til I motsatt oppgjør.
1: Ja.
0: Nå det Gjerstrøm I hvert fall som på vei fremover her fra Kongsvinger. Snubler litt I ballen, men får levert den ut på høyre siden til Saminta. Saminta med ballen. Lytter videre til Gjerstrøm. Ut igjen til Saminta. Det blir vel et... Nei, det ble ikke en innkast for strømmen spillerne holder ballen I spill. Ja, det vinkes der nede. Innkastet tas. Saminta tilbake til Embo. Ut til Gjerstrøm. Innover mot Flores. Ballen klareres unna. Igjen Gjerstrøm med brystkassa. Har jo en skade I ansiktet, og derfor så spiller han med maske der Gjerstrøm. Innkast for Kongsvinger, kaster nå innover til Mats Sande. Mats Sande videre til Embo. Elmi inn I feltet, og der blir klarert unna. Innkast for Kongsvinger og Gjerstrøm. Ja, det var Saminta som fikk kreditert skåringen I stedet.
1: Ja, det var det jeg syns det var.
0: Innlegget kommer, ballen hendes unna av strømmen, det blir et innkast for Kongsvinger. Høyde med 5 meter, det allerede tatt. Kaster tilbake til, og så blir det, går den forbi alle og ut ved hjørneflagget, og det blir et utspill fra Skjærstein hos strømmen, som går velger den lange veien rundt mål nå for å hente ball.
1: Jeg synes ikke akkurat Kongsvinger har radet opp sjanser her hjemme mot strømmen. Burde ha skapt en 8-10 målsjanser I hvert fall.
0: Men det sier også litt om denne kokosligan som det kalles da, eller obosligan, hvor jamt det når bunnlaget kan på en måte lede 2-0 og etter hvert 2-1 da, I en slik kamp som dette.
1: Ja, det skal jo være enormt forskjell.
0: Man slår seg fremover nå. Det langrekken I løpsduell. Kommer seg rundt keeper. Får slått inn. Og så det nei! Den ruller på streken.
1: Ruller på streken. Det en enorm sjanse. Det Shaminta også som med oppe der, tror jeg. Som nesten når den. Han runder jo keeper og bare legger inn, og så treffer han ikke han. Ja, helt enorm sjanse, altså.
0: Ja, det var... Kanskje den nærmeste Kiel kommer. Mapenda Embo kåres til banens beste. Vi får se om... kanskje det kan bli en matchvinner her etter hvert.
1: Ja, jeg synes både Nordheim og Embo har vært gode I midtforsvaret. Men det offensivt. Kongsvinger rett og slett for dårlig I dag.
0: Ja da, det klart straffe vanskelig å forsvare seg mot, og når man redder den, så har jo egentlig keeperen gjort jobben sin. Dessverre så måtte han gi en retur da. 88,5 minutt. Jeg har ikke noen privat klokke I dag, Roy, så vi vet ikke om vi klarer å få fulgt med på tilleggstida her.
1: Skal se om jeg kan rota fram en klokke.
0: Det I hvert fall innkast for strømmen da, som bruker lang tid nå på innkastet. Og nå har han begynt å telle allerede dommeren her, og innkastet tatt. De går ned mot hjørneflagget til Kongsvinger, og ender med et innkast til Kongsvinger. Elmi kaster mot langrekken, som får en voldsom dytt I ryggen og får et frispark. Kiel tar det med Flores med en gang. Gjerstrøm setter fart fremover nå da. Vi inne I det siste ordinære spilleminuttet. Gjerstrøm har med seg ballen. Spiller ballen videre mot Flores. Prøver å få den videre til Shaminta, men han har gått innover I banen. Flores klarer å gjenvinne den ballen. Han kommer seg ned til kortlinja. Flores klarer å få lagt inn da, og så får strømmen klarert ballen unna. Nærmer seg 30 sekunder igjen. Gjerstrøm nå. Legger ballen inn, og så blir den klarert ut. Nordheim til Gjerstrøm. Sande til Embo. Ut til Gjerstrøm. Så må vi få ballen inn da. Gjerstrøm. Ja, måtte legge ballen tilbake. Fjerde om å gjøre klar tabla. Ballen ut på venstre sida. Der det Elmi. Han klareres ut. Han ute der, helt ute ved midtsirkelen. Gordovoy sender den fremover igjen. Lagt I 5 minutter. Ja, fortsatt muligheter til å gjøre det her da, for Kongsvinger. Dagens beste mann med ballen. Blir drivet I trøya og får et frispark. Det tar han kjapt. Videre til Elmi, videre til kaptein Dybevik, og så mister han den ballen. Strømmen spiller han, får slått ballen fremover, og så klarer Kiel å gjenvinne ballen I gunstig posisjon. Stormer han fremover, ballen ut på høyre sida mot Gjerstrøm. Shaminta, som skårte Kiel sitt mål da. Treffer en Strømmen spiller, får igjen ballen, legger ballen ut igjen til Flores. Så til Gjerstrøm. Gjerstrøm legger ballen inn I feltet. Ballen stanges ut. Ballen til Flores, som må nesten tilbake til midtstreken og egen halvdel for å plukke opp den ballen. Spiller med keeper Gordovoy. Du har startet klokka, Roy, så vi vet at det 4 minutter igjen å spille. Ballen fremover til Gjerstrøm. Embo. Så til Elmi. Elmi til Job. Job får en litt heldig den ballen med seg inn I feltet og så skytes det Dybvik treffer stanga og ut
1: ja, millimeter unna 2-2 så nære det helt enormt skudd altså fra Dybvik
0: ja, og det litt av et raid der inne de begynner å bli litt stresset av strømmen spillerne der inne når killspillerne begynner med fintene sine og litt smånervøse for at seieren skal ryke
1: Han hadde jo også en skikkelig skudd forrige gang, Dybevik.
0: Slåss ballen ut mot høyre. Kommer Gordo ut. Få fordi strømmen klarerer inn igjen på Kongsvingers halvdel. Snart bare 3 minutter igjen av den tillagte tida. Gjerstrøm tilbake til Embo. Så stemmer ballen fremover. Og så heddes den opp I lufta, en strømmen spiller. Kiel jobber med den, får den ballen innover til Jobb, og så blir det en felling av Jobb der inne, men det blir en corner. Og så blir det litt slåsskamp der inne også. Strømmen spilleren på et ytter på Jobb der. Ja, det bra, Johan. Du skal be dem om å ikke bruke tid på slekt eller spille fotball. Skal det slås inn en ordentlig corner da, en lang corner.
2: Gordon jo også oppe.
0: Ja. Nå skal alt prøves. Og så går den rett I fanget til strømmenkeeperen, og da stormer Gordon Boy selvfølgelig tilbake I mål. Men han har ikke noe travelt med å komme seg ut, få ballen ut Kjærstein. Jo da, han har det. Og så det åpent mål, og strømmen går opp I 3-1.
1: Jeg synes han jobbet nesten tilbake. Det helt nattlig.
0: Ja, da ble det årets første hjemmetap for Kongsvinger.
1: Ja, sin hjemme mot strømmen, det... Ja. Det ikke så mye mer å si.
0: Nei, det skuffende, rett og slett.
1: Jeg synes jeg hørte Raufoss Stabæk 0-1 her også, og det gjør jo...
0: Stabæk tar over tabeltoppen, ja.
1: Ja. Stabæk forrykende god om dagen.
0: Det var nummer 11, Markus Werler, som skårte for strømmen. Og gult kort til kaptein til strømmen her, Thomas Lillo.
1: Det tror jeg han tar med begge hendene opp og si.
0: Og det får han for å drive med fakta foran Kiel-supporterne, rett og slett. Ja, da det vel egentlig bare å vente på sluttsignalet. Det selvfølgelig mulig å score 2 mål på 1 minutt, men det skal godt gjøres.
1: Nei, skal Kongsvinger rette opp dette her nå, så må de slå Haugesund hjemme, og helst da Strømsgodset bort også etter hvert, for å rette opp denne fadesen.
0: Umulig det selvfølgelig ikke. Det jo lag som kanskje står litt bedre til spillestilen til Kiel. Bytte hos Strømmen. Nummer 6 ut og nummer 14 inn.
1: Da det Beck, Simen Beck ut og Julian Kristengård kommer inn. Nei, Kongsvinger har da ryker de for strømmen for andre gang
0: på Hjemslund. Ja, for andre gang på Hjemslund, men det var jo ikke noe tellende kamp sist da.
1: Nei. Men også den, nå har de tapt 4 poeng da, imot laget som ligger sist på tabellen, og det kan jo bli veldig utslagsgivende når det skal telles opp I november.
0: Ja, 5 poeng til med. Taper 3 I dag og 2 sist.
1: Ja.
0: Strømmen har fått et frispark her rett utenfor vår kommentatorboks, og så prøver man å spille seg frem, og de kommer ikke til å prøve noe som helst strømmen nå, men det Kiel prøver da, Elmi viter Jobb, og så tas Jobb, får ingenting på den, så spiller strømmen bare den ballen ned over kortlinja, og så blir det utspill ifra Gordovoy. Og vi har passert de 5 tillagte minuttene også, publikum har begynt å forlate Hjemslund I store mengder. Elmi med ballen nå, og klarer å holde så vidt der i spill, og det får han frem da, mot langrekken, som header den inn mot Flores, og så blir det litt klabb og babbe inn I feltet der mellom 2 strømmenspillere, men Flores får aldri I nærheten. Der blåses kampen av. Det ender 1-3 til strømmen I dette oppgjøret. Topp mot bunn altså. Dermed så blir det en ny spenning I Obos-ligaen om disse 2 øverste plassene da, I og med at Strømsgodset vant I går, og det tetter seg til I toppen. Vi takker for oss. Du får høre mer fra denne kampen, eller lese mer fra denne kampen på Mitt Kongsvinger utover kveld. Pål-Erik Berntsen og Roy Trøvegen takker for seg her på Hjemslund, og så minner vi om at det neste helg en kamp mellom Kiel og Åsane på bortebane. Takk for I dag.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.

0: Hei hei, og velkommen til en ny utgave av Støvete Country og Western. I de to foregående programmene så har det jo vært litt annerledes enn det som jeg vanligvis byr på, for da via jeg sendetiden til to spesialprogrammer med Joni Harms og datteren Olivia Harms. Og jeg håper dere satte pris på disse programmene, og at dere kanskje fikk høre noen låter, og ikke minst historier som dere ikke kjente fra før. Nå vender vi tilbake til vår musikalske reise gjennom countryåret 1977. Og vi har kommet fram til plassene 60-51 på Playback FM's countryliste fra dette året, og også denne gangen det mange kjente navn. For eksempel Merle Haggard, Conway Twitty, Eddie Rabbit, Barbara Mandrell og Gene Watson. Og mot slutten av programmet så kommer det som vanlig to nye utgivelser. Først så møter vi en nederlender, René Hage, med låta Simple Man, før vi vender hjem til Norge og får høre fra Werner Sørøy, som skal få lov til å avslutte ballet i dag. Så finn fram kaffekoppen, len deg godt tilbake og bli med på nok en reise gjennom støvete landeveier, neonskilt, jukebokser og sterke historier. Vi starter på plass nummer 60.
1: Beginning countdown.
0: Og der finner vi The Oak Ridge Boys. De hadde allerede en lang historie bak seg da denne låta kom i 1977. Gruppa hadde først og fremst vært kjent som en gospelkvartett, men utover 70-tallet så begynte de gradvis å bevege seg mer mot countrymusikken. Låta You All Come Back Saloon ble på mange måter det store vendepunktet for gruppa. Låten ble skrevet av Sharon Vaughan og var både titelspor og første singel fra albumet med samme navn. Den klatret opp til tredjeplass på den amerikanske countrylista. Besetningen den gangen bestod av Duane Allen og John Bonsall, William Lee Golden og Richard Stearman, og de fire svært forskjellige stemmene ble gruppens store kjennetegn. Og ikke minst så ga Richard Stearmans dype bass en helt egen bunn i harmoniene. Historien i sangen den utspiller seg rundt en saloon og en kvinne som stadig kommer tilbake i tankene til fortelleren. Det en melankolsk countrysang, men den har samtidig et stort og ikke minst radiovennlig lydbilde. Og dette var starten på en ny epoke for The Oak Ridge Boys, og i årene som fulgte så skulle de bli en del av countrymusikkens mest populære vokalgrupper. Vi går videre til The Oak Ridge Boys på plass nummer 60. Låta den heter You'll Come Back Saloon.

Oak Ridge Boys var vi fikk der. You'll Come Back Saloon på plass nummer 60. Vi går videre til en mann som både kunne skrive morsomme sanger og fremføre dem med et glimt I øyet. Ja, det dreier seg om Mel Tillis. På plass nummer 59 så finner vi låta I Got The Hoss. Mel Tillis var jo en av Nashvilles mest respekterte låtskrivere, og han hadde også en lang og svært vellykket karriere som artist. Og han skrev sanger for navn som Webb Pierce, Bobby Bear, Charlie Pride, Kenny Rogers, for å nevne noen. Og blant de mest kjente komposisjonene så finner vi nok Ruby Don't Take Your Love to Town, Detroit City og Mental Revenge. Og Ruby Don't Take Your Love to Town har jo vært en kjempehit her I Norge, men da med en helt annen artist. Låta I Got The Hoss ble imidlertid skrevet av Gerald House, og den ble gitt ut sommeren 1977 som den første singelen fra Mel Tillis til albumet Love's Troubled Waters. Og resultatet det ble plass nummer 3 på den amerikanske kontrolista. Titelen den spiller på det amerikanske ordet hoss, en folkelig uttale av horse eller hest. Og I sangen så brukes hesten som et bilde på styrke, selvtillit og evnen til å få ting gjort. Mel Tillis var jo også kjent for sin kraftige stamming da han snakket, men I det øyeblikket han begynte å synge, så forsvant stamminga fullstendig. Og han brukte ofte stammingen humoristisk på scenen, og gjorde det til en del av sin varme og svært så folkelige fremtoning. Og I 1977 så var han virkelig inne I en god periode som utøvende artist. Han ble samme år kåret til årets entertainer av Country Music Association. Her får vi også Mel Tillis I et live-opptak. I Got The Hoss, plass nummer 59. Let me see your brand new saddle.

Meldtillis var det på plass nummer 59 I et liveopptak fra låta I Got The Hoss Fra Meldtillis så tar vi turen til en annen artist med mye humor og ikke minst stor personlighet Det dreier seg om Jerry Reed med Redneck in a Rock'n'Roll Bar på plass nummer 58 Jerry Reed var en artist det var vanskelig å plassere I bare en enkelt bås. Ja, for han var jo kontrisanger, men han var jo låtskriver, skuespiller, komiker og ikke minst en helt usett vanlig dyktig gitarrist. Gitarstilen hans var preget av avansert fingerspill, der han kunne få det til å høres ut som flere gitarer ble spilt samtidig. Og musikere som Chet Atkins hadde stor respekt for det Jerry Reed gjorde med instrumentet sitt. Redneck in a Rock'n'Roll Bar har en titel som nesten forteller hele historien. Her møter vi en ekte countrygar som har havnet på et sted der musikken og menneskene kanskje ikke helt passer med det han vant til. Sangen skrevet av Bill Anthony og Robert Morrison, og den ble koblet sammen med Eastbound and Down på den amerikanske countrylista, og utgivelsen nådde helt opp til andre plass. Jerry Reed hadde allerede spilt sammen med Elvis Presley og skrevet flere store slagere som Guitar Man. Og I 1977 så nådde han også et nytt publikum gjennom filmen Smokey and the Bandit, der han spilte lastebilsjåføren Snowman sammen med Burt Reynolds. Ja, hvem kan glemme det? Eastbound and Down ble filmens store musikalske kjenningsmelodi, men Redneck in a Rock'n'Roll Bar viser den samme humoren og energien. Plass nummer 58 altså, Jerry Reed, Redneck in a Rock'n'Roll Bar.

Roger Reed, Smokey and the Bandit, Reddick in a rock and roll bar. Vi forlater Jerry Reed der og går over til en sanger med et langt mykere og mer følelsesladet stil. Det dreier seg nemlig om Larry Gatlin på plass nummer 57 med låta I Don't Wanna Cry. Larry Gatlin vokste opp I Texas sammen med brødrene Steve og Rudy. Allerede som barn så sang de tre sammen I kirken, og gospelharmoniene skulle følge dem videre inn I countrymusikken. I begynnelsen av karrieren så opptratt Larry Gatlin under sitt eget navn, og etter hvert som brødrene ble stadig mer involvert, så ble det en gruppe, og den ble kjent som Larry Gatlin and the Gatlin Brothers Bands, og det de vi skal høre nå straks. Låta I Don't Wanna Cry ble skrevet av Larry Gatlin selv, og den kom fra albumet Love Is Just a Game, som ble utgitt som single våren 1977. Også denne låta, den gikk også inn på tredjeplass på Billboard-lista for countrymusikk. Larry Gatlin, han hadde en karakteristisk tenor og en svært kontrollert måte å synge på. Selv når tekstene handlet om hjertesorg, ble de framført med en nesten elegant ro. Titlen I Don't Wanna Cry betyr «Jeg vil ikke gråte», men selvfølgelig det nettopp følelsene og tårene som står I sentrum. For det handler om å forsøke å holde fasaden når kjærligheten har gått I stykker. Larry Gatlin ble kjent for å skrive mye av materialet sitt selv, og melodiene hans hadde ofte mer kompliserte harmonier enn det som var vanlig I tradisjonell country. Larry Gatlin og brødrene hans «I Don't Wanna Cry», plass nummer 57.

Mary Gatland og brødrene på plass nummer 57, I Don't Wanna Cry. Og fra en forholdsvis ny låt I 77, så skal vi nå til en gammel country-standard, og den var framført av en av sjangerens aller største, nemlig Merle Haggard. På plass nummer 56 så finner vi låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Og den låta var langt fra noen ny låt da Merle Haggard spilte den inn, for den ble skrevet av Wiley Walker og Gene Sullivan, og ble første gang en stor country-hit allerede på 1940-tallet. Og senere så ble den spilt inn av andre, Elvis Presley var en av dem, men Merle Haggard gjorde den altså til sin egen på albumet Ramblin' Fever I 1977. Hans versjon, den gikk opp til andre plass på den amerikanske countrylista, og uttrykket Blue Moon brukes her som et bilde på ensomhet og sorg. Og fortelleren håper at den blå og triste månen en dag skal bli gyllen igjen, den dagen kjærligheten vender tilbake. Merle Haggard hadde en

0: 1956, Merle Haggard, When My Blue Moon Turns to Gold Again.
1: Støvete country og western er straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
6: Biltema. Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
5: wow! Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rikard.
0: Vi fortsetter med en av countrymusikkens store balladesangere. Det dreier seg om Conway Twitty med låta Georgia Keeps Pulling My Ring på plass nummer 55. Conway Twitty, han var jo utgangspunktet rock'n'roll-sanger, det var i hvert fall det han startet med, og i 58 så fikk en enorm pop-hit med låta It's Only Make Believe. Men på 1960-tallet så endret han retning og begynte å satse på countrymusikken. Og det skulle vise seg å være et veldig godt valg. Georgia Keeps Pulling on My Ring ble skrevet av Tim Marshall og David Wilkins. Og Wilkins hadde selv spilt inn låta noen år tidligere, men det var Conway Twittys versjon som virkelig gjorde den kjent. Twitty ga ut denne innspillingen høsten 1977, og den gikk inn til tredjeplass på den amerikanske countrylista, og i Kanada så gikk den helt til topps. Titlen har en dobbel betydning. Georgia er både kvinnenavn og navnet på den amerikanske delstaten, og i sangen så er det kvinnen Georgia som stadig

Det trekker I gifteringen og minner mannen om løftene og forholdet deres. Og Conway Twitty, han var jo en mester I å synge om kompliserte kjærlighetsforhold, og stemmen hans, den kunne være både kraftig, nær og nesten viskende. Det gjorde at lytteren ofte følte at han sang direkte til en bestemt person. Denne produksjonen ble ledet av legendariske Owen Bradley, som også hadde arbeidet med artister som Patsy Cline og Loretta Lynn. Georgia keeps pulling on my ring, Conway Twitty, plass nummer 55. Georgia

Blond White Witty der, plass nummer 55. Georgia keeps pulling on my ring. Og fra Conway Twitty så skal vi over til en artist som etter hvert skulle gjøre stor suksess både på country og pop-listene. Nummer 54, der finner vi nemlig Eddie Rabbit med låta $2 in the jukebox. Eddie Rabbit var født I Brooklyn og vokste opp I New Jersey, og det var også et godt stykke fra de tradisjonelle countryområdene I sørstatene. Likevel så ble han tidlig fascinert av countrymusikken, og etter hvert så flyttet han til Nashville, der han fikk suksess som låtskriver. Han skrev blant annet Elvis Presleys Kentucky Rain og Ronnie Millsaps store hit Pure Love. Låta $2 in the jukebox, den skrev Eddie Rabbit selv, og den ble gitt ut mot slutten av 1976, men fikk sin store listeplassering I 1977, med en tredjeplass den også på den amerikanske countrylista. Her møter vi en mann som bruker jukeboxen som trøst etter at kjærligheten har tatt slutt. Han har sine $2, en bunke triste sanger å velge mellom, og god tid til å synes synd på seg selv. Og jukeboxen den har en viktig plass I countrymusikkens historie. Den stod på barer, veikroer og dansesteder og var en av de viktigste måtene for folk å oppdage nye sanger på. Ved siden av radio da selvfølgelig. Eddie Rabbit kombinerte tradisjonell country med et lettere og mer pop-preget lydbilde, og senere så skulle han få enda større suksess med låter som I Love Rainy Night og Driving My Life Away. Men først så det altså plass nummer 54 det dreier seg om, $2 in the jukebox, Eddie Rabbit.

0: Muddy Rabbit der, med lomma full av småpenger. $2 in the jukebox på plass nummer 54. Nå skal vi opp et knepp til plass nummer 53. Det dreier seg om Barbara Mandrell og låta Married But Not To Each Other. Barbara Mandrell var et musikalsk vidunderbarn. Allerede som ung så behersket hun en lang rekke instrumenter, blant annet stilgitar, saksofon, banjo og trekspill. Hun turnerte som tenåring sammen med artister som Patsy Cline og Johnny Cash, men det tok altså litt tid før hun virkelig fikk sitt store gjennombrudd som soloartist. Married But Not To Each Other ble en veldig viktig låt I den utviklingen. Sangen skrevet av soloartisten Denise LaSalle sammen med Francis Miller, og LaSalle spilte den først inn som en rhythm and blues låt. Og Barbara Mandrells kontroversjon, den kom altså I 1977, og den også fikk en tredjeplass på den amerikanske kontrelista. På dette tidspunktet så var det hennes høyeste plassering til da. Teksten den handler om to mennesker som gift, men ikke med hverandre, og de har følelser for hverandre, samtidig som begge har forpliktelser på hver sin kant. Dette med andre ord en klassisk kontrasituasjon, full av kjærlighet, skyldfølelse, hemmeligheter og ikke minst vanskelige valg. Produsenten Tom Collins var med på å utvikle det mer moderne lydbildet rundt Barbara Mandrell. Han blandet country med elementer fra både rhythm and blues og ikke minst pop. Og I årene som fulgte, så skulle Mandrell bli en av de største kvinnelige countrystjernene med eget TV-show og en lang rekke priser. Men nå, plass nummer 53 på vår liste, Barbara Mandrell, Married But Not To Each Other.
1: You know, sometimes in your life, you may find it hurts to be in love. Especially when you and the one you love already belong to somebody else. You're tied to her, and I'm tied to him, and we don't want to hurt either one of them. That's how it is.

Barbra Mandrell, der plass nummer 53. Married, but not to each other. Vi går videre til en av countrymusikkens fineste og mest særpregede stemmer, for det dreier seg om Gene Watson på plass nummer 52 og låta Paper Rosie. Gene Watson blir ofte omtalt som en av de beste countrysangerne gjennom tidene. Han hadde en klar og kraftig tenor, og kunne holde lange toner med imponerende kontroll. Og før han kunne leve av musikken, så jobbet han blant annet med reparasjon og lakering av biler I Texas. Han fortsatte faktisk å arbeide med biler en god stund etter at den musikalske karrieren begynte å ta av. Låta Paper Rosie ble skrevet av den kanadiske artisten Dallas Harms, som også spilte inn sangen selv. Gene Watsons versjon kom tidlig I 1977, også den en tredjeplass I USA. Og I Kanada, ja, der gikk den til topps. Og dette en ekte fortellende countrysang. En ung mann som møter en eldre kvinne som selger roser av papir ved en veikro. Han kjøper en rose av henne, men kort tid senere hører han kirkeklokker og sang fra en begravelse. Og da forstår han at kvinnen som nettopp solgte ham blomsten egentlig var den som ble begravet. Fortellingen balanserer mellom det jordnære og det overnaturlige. Og kanskje møtte han kvinnen, kanskje møtte han ånden hennes. Sangen gir ikke noe endelig svar. Gene Watson fremfører denne historien helt uten fakter, og det nettopp den rolige og alvorlige fremføringen som gjør at denne låta her så virkningsfull. Plass nummer 52, Gene Watson, Paper Rosie.

Kate Watson på plass nummer 52 og Paper Rosie, historien om en papirrose. Vi har kommet fram til den siste sangen fra 1977 I dette programmet, og på plass nummer 51 så finner vi Mary McGregor med låta Torn Between Two Lovers. Og det betyr at vi inne på en låt som krysset kanskje flere musikalske grenser. For den ble en stor pop-hit, men gjorde det også svært godt på country-lista. Og I USA så gikk den helt til topps, både på pop-lista, adult contemporary-lista, og så en tredjeplass blant country-låtene. Sangen skrevet av Peter Yarrow og Philip Jarrell, og Peter Yarrow jo kjent som medlem av folketrinn Peter, Paul and Mary. Og innspillingen av denne låta ble gjort I det berømte Musical Shoals studio I Alabama. Og området rundt Muscle Shoals hadde utviklet seg til å bli et av USAs viktigste sentre for innspilling av nettopp soul, pop, rock og ikke minst country. Mary McGregor synger fra synsvinkelen til en kvinne som elsker to mennesker samtidig. Hun forsøker ikke å skjule at situasjonen vanskelig, og erkjenner at hun bryter med alle regler. Det et tema som kunne vært hentet rett ut av en tradisjonell country-sang, selv om produksjonen mykere og kanskje litt mer pop-orientert. Torn Between Two Lovers ble Mary McGregors klart største hit, og den gjorde henne kjent over store deler av verden, og nådde også fjerdeplass på den brittiske singellista. Så ta godt imot, plass nummer 51, Mary McGregor, Torn Between Two Lovers.

0: Meryl McGregor på plass nummer 51 på lista vår, Torn Between Two Lovers. Og med det så har vi spilt oss gjennom plassene fra 60 til 51 på countrylista for 1977.
1: Støvet til country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Kongsvinger. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støv til Country og Western med Rikard.
0: Og da vi kommet inn i avdelingen for nye utgivelser. Og vi begynner i Nederland, som jeg lovte innledningsvis i programmet. René Hage en nederlandsk artist og låtskriver som beveger seg mellom flere forskjellige sjangere. Han blir ofte knyttet til countrymusikken, men henter også tydelig inspirasjon fra rock'n'roll, rockabilly, blues og bluegrass. Fellesnevneren tradisjonell og energisk musikk der gitaren står sentralt. Den nye låta hans, den heter Simple Man, skrevet av en kar ved navn B. Veldekamp, og utgivelsen den kommer på selskapet Studio Het Atelier, nettopp i Nederland. Titlen kan oversettes med En enkel mann, og i countrymusikken den enkle mannen en figur vi svært så ofte møter. Det gjerne en person som ikke ber om overdådig luksus eller stor berømmelse, men som setter pris på det nære og det ekte. Ja, familien, venner, arbeid, frihet og ikke minst musikk. Det også en type tema som passer godt til René Hages musikalske uttrykk, for han bygger videre på gamle amerikanske musikktradisjoner, men gjør det altså fra sitt eget ståsted i Nederland. Countrymusikken har for lengst blitt internasjonal, og den spilles ikke lenger i Nashville eller Texas og kun der, men også i Norge, Sverige, Australia, Nederland og ikke minst en rekke andre. Så her altså en ny nederlandsk utgivelse i Støv til Country og Western, René Hage med låta Simple Man.

Den enkle mannen til René Hage, Simple Man, den renner ut I bakgrunnen her. Vi skal avslutte denne utgaven av Støvete Kanter og Western med en norsk artist som vi har stiftet en god del bekjennskap med tidligere. Det dreier seg nemlig om Werner Sørøy, som en norsk musiker og sanger som jobber både innenfor country og dansemusikk. Han opptrer ofte sammen med Hilde Fjørtoft, og på spillejobbene så byr de gjerne på en blanding av country, swing, kjente coverlåter og musikk som passer på dansegulvet. Den nye utgivelsen den heter Hold on to my hand, og titelen betyr Hold fast I hånda mi. Og allerede der så får vi en følelse av en sang om nærhet, støtte og trygghet. Og det finner vi mye av I country. Det enkle bildet av to mennesker som holder hverandre I hånden kan uttrykke mye. Det kan være et løfte om å bli værende når livet vanskelig, eller en oppfordring om å møte det som kommer senere. Werner Sørøy har gitt ut flere innspillinger og fortsetter samtidig å møte publikum ute på spillejobber. Og det ofte nettopp på de små og store dansetilstendingene at denne typen musikk virkelig lever I direkte kontakt mellom artistene og menneskene på dansegulvet. Dette også siste låta for I kveld. Ta godt imot Werner Sørøy med Hold On To My Hand.

0: Arne Sørøy var det, Hold On To My Hands, hans aller siste utgivelse. Og det var altså Werner Sørøy da, som fikk lov til å avslutte denne utgaven av Støvete Country og Western. Og tidligere I programmet så har vi også hørt René Hage, den nederlandske artisten, med låta Simple Man. Og på vår reise gjennom countryåret 1977 har vi denne gangen kommet oss fra plass nummer 60 til 51. Vi startet med Old Oak Ridge Boys, You'll Come Back Soon, Saloon faktisk. Og underveis så hørte vi blant annet Mel Tillis, Jerry Reed, Mel Haggard, Conway Twitty, Eddie Rabbit, Marlboro Mandrell og ikke minst Gene Watson. Og det, mine damer og herrer. Da sier vi takk for I dag, og takk, vi tilbake vi om en ukes tid med nye runder fra countryn. Vi høres og på gjenhør.
1: Støvete country og western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Reddick og en favn med røde roser fikk du der altså. Skal jeg nevnte jo at det var to låter jeg hadde kommet med, og vi skal selvfølgelig få den andre også. Den heter Me kjem ifra skåla.

Reddick med Finnar Lansen I spissen der altså, med Kjemi fra Skåla. Finnar Lansen som jo bodde en periode på Kongsvinger, men nå har flyttet tilbake til Vestlandet. Vi skal over til Ronny Nilsen, som også har bodd på Kongsvinger. Har jo også røttene sine fra Roverud, rett utenfor Kongsvinger. Og han har gitt ut en låt som heter «Gitt deg alt jeg har».

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Det var Lasse Sigfridsson, en av grunnleggerne av Lasse Stefans I sin tid, som da har gått solo etterhvert, og som har gitt ut en låt som heter «Jeg skal alltid kjenne glede». Vi skal holde oss I Sverige et par låter til også. Nå skal vi over til Perikles og Anna Hertzmann. Låta de har gjort sammen, den heter «Låtsas at jeg aldri hent».

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

Kontrast og Jeg havner der, en cover låt. Vi husker kanskje låta fra Plumbo for eksempel, eller Landeveiens ja, noe riddere, hva de kalte seg. Jeg husker ikke helt, i hvert fall det var en låt som flere har gjort også før Kontrast, som hadde sin egen versjon her da. Vi skal ta en låt til vi fra nye albumet til Kontrast. Her Vagabond.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

Bjørns Orkester, dagen den din, heter låta. En flott låt fra denne gjengen, og altså. Vi skal over til Rotløs, denne låta som de har gitt ut. Den heter rett og slett Pappa, og det ingen grunn til å vente med den.

Det var Rotlaus det, og låta som heter Pappa der altså. Det slik at vi ligger litt bakpå når det gjelder Birgitte and the Dusty Trails. De har jo gitt ut flere låter i sommer. Nå skal du få en som heter Shoes, og jeg vet, og jeg trenger ikke bli minnet på det, men vi skal også senere i sommer da få den nye låta som heter Are We In Trouble Now? Men den får vi ta senere. Vi får hive oss rundt og spille Shoes nå, her i Godt Voksen.

Birgit and the Dusty Trails der, med låta Shoes altså. Og det var det vi rakk I dagens utgave av Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, så at vi kan møtes igjen om en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Så inntil da, kos deg, hør mye på lokalradion. Takk for nå.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Da det, kjære lytter, tid for Kjetil Fyrberg ønsker velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Rabe Kongsvinger, og til denne helgens tema og tematittel, så det verdens største ferskvannsreservoar jeg har skuet, og det vel Blue Rodeo-låta med kanadensiske Blue Rodeo med Hasn't Hit Me Yet, som har trigget dette programmet. Det har sendet i lørdag 1. august 12-14 og søndag 2. august 21-23. Det altså The Great Lakes, eller de store sjøer om du vil, som trygt plassert på det amerikanske kontinentet, der store deler av de utgjør grenser mellom det vanstyrte USA og det noe mer sobre Kanada I nord. De fem Great Lakes, eller store sjøer, of North America, henholdsvis Superior, Michigan, Huron, Erie og Ontario, lokalisert da rundt Kanada og USA-grensa. En enkel måte å huske de på kan være å huske akronymet som består av sjøenes forbokstaver, som da blir HOMES. Huron, Ontario, Michigan, Erie og Superior. De blir gjerne kategorisert på denne måten også. Lake Superior, størst, djupest og kaldest. Lake Michigan, eneste som utelukkende lokalisert I USA. Lake Huron, kjent for sin lange kystlinje og for verdens største innlandsøy, Manitoulin Island. Lake Erie, den grunneste og således varmeste, og Lake Ontario, den med minst overflatemål og den med lavest elevasjon, altså det vil si høyde over havet, den skal jo da renne ut til St. Lawrence-bukta I havet på østkysten. Programmet har fått da titelen The Great Lakes, parentes nesten et reiseprogram, og jeg tror du vil forstå hvorfor etter hvert. Jeg kommer til å følge rekkefølgen I de låta som omhandler disse sjøa, en søkkel for kronologi som jeg antar det skyldes en tidlig utviklet samlemanni som begynte å ta litt overhånd med guttebladet Sølvpilen tidlig 70-tal, der jeg bestilte gule og røde samlepermer fra forlag, og jeg hadde vel alle blad unntatt 71-årgangen, den var det bare fire blad, men de klarte jeg aldri å få tak I, så den ble ukomplett. Lett. Det var vel en digresjon tilbake til de store sjøene. Når man ferdes på disse og andre sjøer, for det vil komme til å dukke opp andre sjøer også utover programmet, så det essensielt å holde om ikke annet huet over vannet om du ikke utstyrt med dykkerutstyr. Dette har den utflyttet sunnmøringen Kåre av Indrehus også forstått, og han bruker det som en analogi gjeldende livets farer og fristelser I sin egen låt Hode over vann. Det nok en single fra et kommende album som tidsangitt release 4. september I år. Singelen kom 6. mars 26, og han får fryktelig god sanghjelp her fra sin kone og samboer Maria Ingrid Voskraff Moro. Og personlig så synes jeg dette en av de fineste han har skrivet, komponert og produsert, for Kåre en mann som liker å håndtere hele produksjonslinja selv, fra første bokstav og akkord og til ferdig plate. Så vi lar den åpne ballen før vi tar fatt på de store sjøer.

Kåre Indrehus og samboer der altså. Den første låta som omhandler The Great Lakes, eller De Store Sjøer da på norsk, heter The Great Lakes Song. Den omhandler stengt at hele vassdragskjeden fra Lake Michigan I vest og følger sjøene I vannstrømmens retning mot øst og ender I Lake Ontario øst ved Niagara-fallene etter de og når da Atlanterhavet via St. Lawrence-elva og St. Lawrence-gulfen mellom provinsene New Brunswick og Newfoundland. Her hører vi artisten Lee Murdoch, som nærmest har gjort det å synge om de store sjøene til et kall, eller I hvert fall en karriere. Han bosatt I Caneville, Illinois, en drøy times biltur vest for innlandskystbyen Chicago, har holdt på som artist siden 79 og sjølært på gitar, men hans interesse for å skrive om det maritime liv, det begynte ikke før han lagde låta The Christmas Ship I 1989, om et tømmerskoneskip som het Rouse Simmons og ofte var å se I havnen av Chicago sent 1800-tallet. Nå lager han sanger med tekster som omvandler dagliglivet og skjebnene til folk som har levd og lever både på og ved de store sjøene. Så her et fint eksempel, The Great Lakes Song, løftet fra 95-albumet hans, Freshwater Highway. Og det var jo først og fremst det det var til å begynne med, altså en måte å ta seg over store områder på ved hjelp av båter og skip. For han kommer jo helt inn til den norske og svenske migrasjonsstaten Minnesota med båt, hvis du kjører gjennom disse her sjøene og kanalene. Da har man vel lagt bak seg en tredjedels avstand mellom Atlanterhavet og Stillehavet, og om jeg husker rett, så brukte vel Wilhelm Mobergs svenske utvandrere Carl Oskar og Kristina og deres følge både tog og vannvei for å nå deres paradis I Minnesota.

Før jeg begir meg ut på de fem store sjøene på grensa til Kanada I nord, vil jeg få lov til å spille sørstatsartisten Steve Young sin fine Silver Lake for å sette tonen, so to speak. Og jo da, jeg har spilt låta tidligere I miniprogram, da med Lubbock 6-asianer Jimmy Dale Gilmore sammen med The Blasters medlem Dave Alvin. De ga jo ut albumet Downy to Lubbock I 2018 og besøkte sågar Oslo under promoteringsturnéen. Jeg hadde den med I Capricorn nummer 24 2019. Etter tips fra Eidsvollmannen Vidar Pettersen, som hadde sett det to legendariske karer spille I Oslo. Men jeg ikke så sikker på at jeg har spilt originalen med Norgesvennen Steve Young her fra før, så her hører vi opphavsmannen som født 12. juli 1942 I Coweta County, sørstaten Georgia, men vokste opp I en av de mørkeste statene når det kom til civil rights-bevegelsen på 60-tallet, nemlig Alabama I byen Gadsden. Her hører du Steve Young med sin fine Silver Lake løftet fra 2012-albumet Switch Blades of Love, gitt ut bare 4 år før han forlot jorderiket. Hans album fra 1985, Luke Homeward Angel, eller kanskje det kom I 86, den ble faktisk spilt inn I Sverige og backingbandet hans på den fantastiske skiva. Det ingen ringere enn Jonas Feldman, så de du hører I lydbildet der I tillegg til Steve Young, Jonas Feld altså, og Bent Bredesen på gitarer, Paul Reimersen på bass, Paolo Vinaccia på trommer og perk, og Kjetil Bjerkestrand på synthesizer. Plata den kom da ut I 86 og var gitt ut på svenske Mill Records, som også ga ut plater med en annen skandinavia-venn, nemlig Wendell Atkins, og fantastiske SVT lagde jo en dokumentar om plateprosjektet der vi fikk høre og se Steve Young sammen med Jonas Fjellman fremføre låtene til albumet Luke Comfort Angel Live. Tusen takk til Sveriges Radio og den godeste Steve Young, han trodde på reinkarnasjon, da han hadde klare minner fra å ha deltatt I kampene ved den amerikanske borgerkrigen I 1861-1865. En interessant type, med andre ord.

Da tenker vi at vi står ved bredden av Lake Superior, altså den øvre sjøen I vest, der den slår mot land I midtveststaten Minnesota. Der det en vandresti som følger Lake Superior fra byen Duluth, der Bob Dylan vokste opp, og man kan følge den stien fra litt sør for Duluth og følge den med den spektakulære utsikt over Lake Superior, helt opp til den kanadensiske grensa, en spassertur på cirka 310 miles, eller 500 kilometer. Der forholdene lagt godt til rette for fotturer, det for eksempel ikke tillatt med motorisert ferdsel eller mountain bikes eller hester for den saks skyld, så her det hikeren, altså fotturisten, som har stiene for seg selv, og de har bygd opp vel 94 campingsites, hvor turgårdene kan hvile, lage mat og overnatte. Så dette blir ikke så langt unna vår egen finskogligheten I tanken, som strekker seg da fra Eda I sør til Søre Osen I nord på 240 kilometer. Så SHT, som Lake Superior Hiking Trip forkortes til, med andre ord dobbelt så lang, og den varierer I elevasjon, altså meter over havet, fra 183 til 557, og må regnes for å være en såkalt moderat tur, og den anbefales å gå sent på vårparten til tidlig høst, om du har lysten. Her Greg Conner med sin fine sang om akkurat denne leden her, den heter da også Lake Superior Hiking Trail, og å finne på hans 2023-album Lake Superior, og det jo angenemt som Anton I Lønneberg sa når han slapp å betale av Emils besøk hos doktoren I Marianne Lund. Den jo inspirert av Lake Superior, og de omliggende områdene står det på det fine platekovret, der vi vel ser en fyrlykt som står ytterst på en odde og lyser utover Lake Superior. Kunne neppe ha passet bedre til helgens temaprogram, så vær så god, Greg Conner.

0: Yeah, let's start it again. Lake Superior, hiking the trail.
1: Bandet The Devil Said Jump, altså Jævelen sa hopp, fra innlandskystbyen Chicago, by the way of Ohio, synger og en liten låt om Lake Superior. Den var å finne på deres 2024-album All Shooked Up, utgitt på plateselskapet The Devil Said Records. De vel egentlig en duo og regner seg som et citat queer americana band, hva nå det tilsier. De to som skjuler seg bak bandene heter Megan Loveless og Emily Frankie. Og de album debuterte i desember 2023 med albumet Renaissance Mann. Så All Shook Up deres andre langspiller, men det har kommet jevnt med singler også, og de blir sammenlignet med etablerte artister som Emily Harris og noen nyere ferskere Brandi Carlile. Her skal vi høre Megan Loveless og Emily Frankie med deres vare og korte fortelling om Lake Superior, og det også det låta heter. Den handler vel om blant annet hvor ubarmhjertig slike store, djupe kalde sjøer kan være, og De synger Lake Superior never gives up her dead, she's far too cold, she's lets them rest, lady of the north, holds her secrets close. Hun gjeder meg.

Så følger et ensemble som kaller seg Wildfire Gypsies, som også skal vise seg å være en duo. De slapp en single I 2021 med det fine billedspråklige navnet Lake Superior Moonlight, og de da en duo bestående av instrumentene banjo, gitar og ukulele, og de håndteres av en mann og kvinne som utgjør av duoen hvis navnet jeg kommer tilbake til senere, og de fremfører låter både innenfor folkmusik, bluegrass og countrylandskapet, og legger veldig vekt på de gode sangharmoniene.

koloniene. De holder til North of the Border, det vil si British Columbia, Kanadas vestkyst, nærmere bestemt I byen Vanderhoof, en cirka 10 timers biltur nord fra Vancouver, nede ved grensen til USA og staten Washington. Holdt på siden 2015 og sies å ha tatt navnet sitt fra en ille skogbrand som herjet I deres hjemtrakte på den tida, altså en såkalt wildfire. Her de med deres låt Lake Superior Moonlight, der komponisten oppgitt å være Shannon Kelly Cogg og Terence William Cogg, og jeg setter en 50-lapp på at det det samme vi hører I lydbildet her, at det med stor sannsynlighet en mann og et mann- og koneprosjekt, dette her. Her synges det om å miste seg selv I det magiske månelyset over Lake Superior, etter det jeg har forstått.

Til å spille oss ut av Lake Superior har jeg valgt den autodidakte eller selvlærte fingerplukkegitaristen John Agaki, som bosatt I byen Ashland I Meierstaten, Wisconsin. Det da cirka en times biltur vest for innlandskystbyen Chicago, helt sør I Lake Michigan. Ifølge Garrison Keillor han en dyktig gitarist og en dyktig låtskriver også, og selv om han regnes som selvlært, har han tatt timer hos gitarist og mentor John Doyle også. Agaki sin musikk spenner fra folkemusikk til delvis klassisk og tilbake til folkrock. Og han har gjestet Garrison Keillor sitt legendariske show-radioprogram A Prairie Home Companion ved flere anledninger. Programmet som gikk på lufta fra 1974 til 2016, og som nevnte Garrison Keillor, var arkitekt bak og programleder for I alle år. Og grunnen til at jeg kjenner til det radioprogrammet som var sendt lørdagskvelder ut fra Fitzgerald Theater I St. Paul, Minnesota, tidligere Capricorn og Huset på Prærien. Programleder Thor E. Martinsen fra Granli/Sander. Thor hadde mer enn en finger på pulsen til musikklivet, ikke bare I Norge og Sverige, men også USA og England. Dette var lenge før fiberkabel eller internett via ISDN var tilgjengelig og kunne kringkaste via plattformer som YouTube. Nei, for Thor var det brev og konvolutter og pakker med kassetter som var kommunikasjonsmiddel han brukte ut mot den store musikkverden på 70- og 80-tallet. Men før jeg lar John Agaki spille oss ut av Lake Superior, får det noen harde kalde fakta. Lake Superior har følgende mål. Lengderetning teller 560 kilometer, breddberetning teller 260 kilometer. Dybderetning teller den gjennomsnittlig 147 meter, men målt til 406 på det dypeste. I volum teller den imponerende 12.100 kubikkilometer. Arealet teller svimlende 82.100 kvadratkilometer, og til sammenligning teller Mjøsa, Norges største innsjø, cirka 370 kvadratkilometer. Her John Agaki med sin låt Lake Superior Shore, altså breddene ved Lake Superior, og det en instrumental på gitar.

Fint. Da beveger vi oss sørover og litt østover og kommer da til Lake Michigan, den eneste sjøen som kun ligger I USA sitt område. Det vel den tredje største av de fem, men rent hydrologisk regnet kanskje Lake Michigan og Lake Huron som et og samme vatten eller sjø om du vil, og da blir de plutselig den største, men de deles egentlig av Mackinac-stredet som bare 5,6 kilometer bredt og krysses da av Mackinac Bridge, så du blir navnmessig delt I to sjøer. Lake Michigan har følgende kalde fakta. I lengderetning teller den 494 kilometer, I bredderetning teller den 190, I dybderetning teller den gjennomsnittlig 85 meter, men målt til en maksdybde på 281. I volum teller den 4930 kubikkilometer, og arealet teller 5757 kvadratkilometer. Til å synge oss inn I Lake Michigan så har jeg valgt en kar som heter Matthew R. Rufino. Han fra Michigan-området og en habil gitarrist med fortid og muligens både nåtid og framtid innen heavy metal-rocken. Av utseende og også forhold til innhold på den soloplata fra 2017 som heter Thunder and Lightning ser jeg kanskje også at han av native amerikansk herkomst, noe som et pluss I boka. Her synger han den litt skjeve, men også vakre Great Lakes of Michigan, og selv om dette ikke helgens lengste låt, så synes jeg så absolutt at den fortjener de knappe 2 minutter den varer, og her synges det også om det nevnte Mackinac-stredet som deler de to sjøa, som heldigvis langt mindre konfliktfylt enn det betente Hormuz-stredet, som onkel Donald og hans cousin Benny har påført en stygg betennelse.

Da beveger vi oss øst for Mackinac-stredet og havner Pladasket Lake Huron. Den nest størst av de fem sjøene som utgjør Great Lakes og har følgende mål, kalde fakta. Lengderetning teller den 332 kilometer, bredderetning teller den 295 kilometer, i dybderetning teller den gjennomsnittlig bare 59 meter, men den målt til hele 229 meter på det djupeste. Volum teller den 3543 kubikkilometer, og arealet teller 59.600 kvadratkilometer, så det må anses som et bløtt område. I Lake Huron ligger også verdens største innlandsøy, Manitoulin-øya på 2766 kvadratkilometer, og byene Bay City og Saginaw ligger ved sjøens sørøstligste punkt og utløp. Noen husker kanskje countryartisten Lefty Frizzell sin 1964-hit Saginaw, Michigan. Om ikke, så får du en liten smakeprøve her.

0: Der regner jeg med at du kjente igjen Sagan av Michigan, og han for jo da fra Michigan og opp til Alaska antageligvis for å grave gull for å imponere faren til jenta han hadde sett ut seg. Det var franske utforskere, innvandrere, okkupanter, du kan velge det du synes passer best, som har gitt sjøen dens navn, og de tok navnet fra indianerstammen som levde I området, nemlig Huron-stammen. Og til å tonsette Lake Huron har jeg valgt en kar fra Ontario, som jo også navnet på den femte og siste av de fem store sjøa. Artisten heter Shannon Lyon, kommer fra den sødre delen av provinsen Ontario. Han har vært aktiv siden 1994, har rekket ut og gitt ut faktisk 18 album, og har fått gode kritikere av anmeldere og forstå seg på det, både I USA, Europa og Australia. Det bør jo tyde på at han verdt å låne øra til. Han var visst nok den første kanadensiske artist som fikk platekontakt med Richard Branson sitt smått famøse plateselskap V2 Records og havna således I samme stall som White Stripes, du vet duoen med Jack White på gitar og sang og Meg White på trommer og sang som var fra Detroit, Michigan og også hadde de store sjøene som nabo. Billboard Magazine har skrivet Shannon Lyon som utilsmissa og rein når de har beskrivet han og Untainted and Pure da, på utenlandsk. Han har også turnert med fine artister som vi liker her I Capricorn, som Lucinda Williams, Jay Farrar fra Onkel Tupelo og også Son Volt, også Ray LaMontagne. Da spenner vi på oss sikkerhetsseila, eller I dette tilfellet redningsvesten, og blir med Shannon Lyon ut på Lake Huron I et liveoppdag som løftet fra hans 2002-album, Bound, som betyr noe slik som på vei, eller på vei mot på norsk.
1: Here's a song called Lake Huron. I'm not gonna say it.

0: Ja, Shannon Lyon sånn også I, med Lake Huron. I november 1913, nærmere bestemt 7. til 10. skjedde det som I ettertid har blitt kalt The Big Blow, eller The Freshwater Fury, eller The White Hurricane. En snøstorm med en orkans styrke som nærmest ødela The Great Lakes bassenget. Den raste fra den amerikanske midtvesten I vest og til sørøstre delen av Ontario I Kanada. I øst, og stormen var på sitt aller sterkeste 9. november, da den sjøsalt fikk lite motstand over de store sjøene. Den slo I filler og snudde skip og båter på 4 av 5 av de store sjøene, og den var på sitt verste og gjorde mest skade over Lake Huron. Stormen var den dødeligste og mest ødeleggende naturkatastrofe som har treffet de store sjøene, så lenge den slags har vært registrert. Over 250 mennesker gikk Liv gikk tapt, skipsfarten gikk hard medfart, 19 skip ble ødelagt I stormen, og ytterligere 19 ble blåst på land. Kargo, eller last om du vil, for rundt 1 million dollar, med en samlet vekt på 68 000 tonn, bestående av kull, jern og korn, gikk tapt I stormen. Stormen hadde så stor påvirkning på byene rundt sjøene og byer som Duluth, Minnesota, Chicago, Illinois og Cleveland, Ohio, ble lagt under 56 centimeter med snø under vindstyrker på 127 km I timen og var satt ut av spill. I dagsvis. Fenomenet oppstod når to store stormfronter ble ytterligere forsterket når de nådde det forholdsvis varme vann og dets luft over sjøene, et fenomen som på meteorologspråket har blitt kalt The November Gale. Og de sterkeste vindkastene var helt opp I 140 km I timen, og bølgene nådde svimlende 11 meters høyder på innsjøer. Det usedvanlig tøft vær. Keith Sills singer-songwriter fra Ontario, Kanada, og driver en internettradiostasjon som heter Sills Radio. Og på hans hjemmeside står følgende fine ting å lese. Jeg sender fra The Backroads of Ontario, sanger for lange kjøreturer og seine netter. Sills Radio en uavhengig kanadensisk radiostasjon og et musikalt prosjekt skapet av og produsert av hus-singer-songwriter Keith Sills, lokalisert I Atwood, Ontario I Kanada. Han virker innenfor musikkformer som klassisk country, folkmusikk og storytelling-tradisjonen. Musikken du hører her skrivet, innspilt og produsert her på radiostasjonen, og sendingen foregår 24 timer I døgnet på både radio og via podcast, og I tillegg tospråklig, selvsagt, da de delene av Kanada har kommunikasjon på både engelsk og fransk. Sitat slutt. Alt det jeg har fortalt I dette stikket, eller I innslaget, leder opp til neste låt, som da selvsagt har den lange tittelen The White Hurricane on Lake Huron. Og det selvsagt radiovert og synger songwriter Keith Sills hans fortelling om stormen som herja 7. til 10. november 1913.
1: They said a blow was coming in. November cold and riding wind. Barometer fell through the day.

They didn't see it turn, because it never did.

Dynamisk og dramatisk og fint fortalt av Keith Sills om den store stormen I 1913. Den nesten av de store sjøer Lake Erie, da vi enda lenger øst I USA. Den grenser til de amerikanske statene Ohio, Pennsylvania, New York og Michigan og har sitt utløp I den hypnotisk vakre og mektige Niagara Falls på grensen mellom USA og Kanada. Ved besøk der sommeren 1982 krysset vi brua over fallen og kjørte inn på kanadensisk side med vår 72 Cadillac Sedanville og fikk derfor våre pass stemplet av de kanadensiske grensevaktene. Har du ikke opplevd Niagara Falls vil jeg anbefale det på det sterkeste. Man kan fly for eksempel til New York City, leie seg bil, eller ta tog opp fra metropolen og til byene Niagara Falls. Det nemlig to av de byene som da heter det. En på amerikansk side og en på kanadensisk side av de store vannfallene. Selve vannfallet så bredt at det faktisk litt av øy midt I fallet. Og om du ute etter litt spenning, så kan du jo ta en av de båtturene nede I elva som ligger etter selve vannfallet. De tar deg nesten helt inn til selve vannfallene som kaster opp så mye vann at man får utlevert full oljehyre komplett med sydvest på disse båtturene. Når jeg sto på den kanadensiske sida med tryggheten som en solid steinmur mellom meg og fallet ga, gikk tankene da automatisk til de som frivillig har latt seg falle utfor fallene opp gjennom årene. Den første I 1901 var 63 år gamle Annie Edson Taylor I en veldig godt påstra tønne, og hun overlevde. Etter det har 16 til latt seg dra med I dragsuget, og 7 av de var ikke like heldige. 6 mistet livet, den 7. som da satte over kanten I kajak uten hverken hjelm eller redningsvest. Han var vel kanskje litt vel optimistisk, han ble aldri finnet igjen. Turen opp om Niagara Falls anbefales på det sterkeste, og vil du ikke støtte USAs turistnæring I disse gale Mathias-tidene, kjøp flybillett til deres hyggelige naboer Kanada I Montreal, og til å synge oss inn I Lake Erie vestfra. Har jeg finnet en låt med gruppa The Foxtail Ferns, der de synger om at de godt kunne tilbringe hele livet I en båt på Lake Erie. Låta løftet fra deres 2025-EP Home to You, en firespors EP som kom ut 5. februar 2025, og det et folk-indie-singer-songwriter-band fra Greensboro I sørstaten North Carolina under ledelse av Rowan Marie. Vi hører her, og låta jeg valgte ut til helgens temaprogram var faktisk bandets første låt, Lake Erie, og den kommer her, og kalde harde fakta om Lake Erie, det får du etter låta.

fine harmonier der ifra The Fox Turtles. Her noen kalde harde fakta om den nest østligste av de fem store sjøene, nemlig Lake Erie. I lengderetning teller den 388 kilometer, i bredderetning teller den 92 kilometer, i dybderetning teller den gjennomsnittlig bare 19 meter, men målt til 63 meter på det djupeste, altså den grunneste av de fem sjøene. I volum så teller den 480 kubikkilometer, og arealet det teller 25.667 kvadratkilometer. Nesten bare halve arealet av Lake Huron I vest, altså. Den forbindet med sin nabosjø Lake Huron via elvevassdragene St. Clair River og sjøen Lake St. Clair ved bilbyen Detroit. Detroit, og derfra Detroit River, som da tar oss inn I Lake Erie. Den neste sangen handler dog ikke om Lake Erie as such, men om den menneskeskapte kanalen som forbinder Lake Erie med Atlanterhavet via Hudson River, altså Hudson-elva. Den ble menneskegravd ut mellom 1817 og 1925, og den gikk altså unna på cirka 8 år, den på 584 kilometer. Den består av 83 sluser som har som oppgave å løfte båtene og utligne en høydeforskjell på, fra havet på 183 meter. Når den var tatt I bruk 26. oktober 1925, reduserte den transportkostnadene på det godset som var fraktet med cirka 95%, så det ikke vanskelig å forstå initiativet til å stikke spaden I jorda her. Dette var da før jernbanen begynte å ta over godstrafikken I USA. I dag kanalen mest brukt av turister I lystbåter, og de aller første planene om å grave en kanal rundt fjellkjeden Appalachene, som representerte et stort hinder I forbindelse med frakting av gods. Den ble lagt allerede I 1699, men det skulle gå helt til 1798 før The Niagara Candle Company ble etablert, så det ikke bare Arbeiderpartiet som har lang saksbehandlingstid. Til å synge om Erie-kanal har valget selvsagt falt på sjefen selv, Bruce Springsteen, som hadde den med på det fantastisk fine 2006-albumet We Shall Overcome, The Seeger Sessions, der Springsteen virkelig toner politisk flagg og tar opp stafettpinnen fra protestaktivist-sangeren Pete Seeger, som han her gjør flere låter av. Jeg tror alle de låtene Springsteen gjør her også gjort av Pete Seeger tidligere, og vi må nesten se på plata som et stort nick av herr Springsteen mot Pete Seeger. Erie Canal låta, den dog en såkalt public domain, så der det ingen I dag som kjenner opphavet, men lell, som vi sier herover. Her Bruce Springsteen med et fantastisk akustisk band som det virkelig spruter av.

Da har vi bandet med kommet til den østligste av de fem store sjøene som kalles The Great Lakes, og det har vært litt av en seilas, The Great Lakes, og den der utgjør altså da verdens største ferskvannsreservoir, disse fem store sjøene. Og nettopp det at det et ferskvannsreservoir tilsier at man bør ha vett på å stelle pent med de, og gitt at det en del skipsfart og en del industri rundt de, gjør at man her bør innse nødvendigheten av akkurat dette. For å ta et konkret eksempel, Lake Michigan med et areal på 58 000 kvadratkilometer og et volum på 49 000 kubikkilometer har en såkalt resident time på 99 år. Det vil si det den tiden det tar for en sjø å rense seg selv etter å ha blitt forurenset. Man kan kanskje på norsk oversette det med gjennomskyllingstid. Og 99 år forholdsvis lenge å vente på friskt vann. Og gitt at mange av byene I de ørkenpregede delene I USA I sørvest ikke har grunnvann til å forsørge innbyggere og besøkende turister, og alt vann som der kommer ut av kranene blir tilkjørt med tankbiler, sier det seg selv at man nødt til å sørge for at den største ferskvannskilden holder seg fresk, selv om disse byene nok også får drikkevann fra avsmeltinga I Rocky Mountains-statene. Her noen kalde, harde fakta om Lake Ontario, som ligger med 50% av arealet både I USA og Kanada, og også en grensesjø på lik linje med Lake Superior, Lake Huron og Lake Erie med sine vassdrag. Det således kun Lake Michigan, som ligger bare på amerikansk side med hele sitt areal. Lake Ontario teller I lengderetning 311 kilometer, I bredderetning 85 kilometer, I dybderetning teller den gjennomsnittlig 86 meter, men målt til 244 meter på det djupeste. I volum teller den 1640 kubikkilometer, og arealet teller 19 000 kvadratkilometer. Sjøen utgjør drikkevannskilde for 9 millioner mennesker I nærområdet. Her residential time, altså gjennomstrømningstida, oppgitt til å bare være 6 år, så her har vannet fått mer fart på seg, gitt at dette siste reservoir før vannet når sitt utløp I St. Lawrence-bukta på Kanadas østside, og alt vannet som fyller de fire tidligere sjøa må passere Lake Ontario. Til å synge oss inn I Lake Ontario har jeg valgt den fine låta Lake Ontario Twilight med gruppa Frostbite Blue, en låt som avslutter deres 95-album Icebreaker. Låta begynner forsiktig, men tar seg relativt fort opp I marsjtempo, og inneholder også veldig mye fint dobbelt gitarspill, og ikke minst bassspill. Da de regnes faktisk som et slags southern rockband, og har med sine bidrag til den sjangeren vært bidragsyttere I over 30 år nå. De bruker faktisk å gjøre sine egne versjoner av Dickie Betts eller All My Brothers Band låta Blue Sky, og også Marshall Tucker Bands This Old Cowboy når de gjør konserter. Da blir det nok ikke mer I min smak enn akkurat der. Bandet fra Upstate New York, nærmere innlandskystbyen Oswego, ved Lake Ontarios nordøstlige bend eller bøy eller kne om du vil. Og slik høres det ut når sørstatsrockere fra en nordstat spiller sørstatsrock, for sørstatsrock handler ikke om lengde og breddegrader, men om det musikalske uttrykket, og det det det I monn her

Veldig fint av Frostbit Blue fra Upstate New York. Da vi på vei ut av Lake Ontario og har vært da gjennom alle de fem store sjøer som går under navnet The Great Lakes. Og til å synge oss ut av dette store bassenget har jeg valgt den kanadensiske gruppa jeg oppdaget via en anmeldelse I vår lokale avis Glåmdalen I cirka 93, ført I pennen av den gang Glåmdalsjournalist Levi Henriksen. Han brukte fine og store ord om 93-albumet Five Days in July, og det vel det femte og beste albumet til Toronto- og Ontario-baserte Blue Rodeo fra 26. Oktober 93. Et av musikkhistorias beste år, in my humble opinion. Five Days in July har per 2008 oppnådd å selges til 6 ganger platina, og har gitt at albumet ikke kom ut før september året etter debuten I Canada I USA, så det å anse som en gullfugl dette her. Albumet, som opprinnelig kun var meint som Demolåter var til sin helhet spilt inn på sanger og gitarrist Greg Keeler's farm I sødre delen av Ontario I juli 93. Men når de I bandet I etterkant satt og lyttet til de 11 låtene de hadde fått hermetisert på lydbånd, innså de heldigvis fort at disse låtene inneholdt en varme og en spontanitet som var unik og at de burde gis ut for allmennheten å høre. 10 av låtene bandets egne og har nevnte Greg Keeler og Jim Cuddy som opphavsmenn. Den 11. En fenomenal cover av Rodney Crowell's La Gain Control Again. De har fått hjelp I studio av fellow Canadian musikere som Sarah McLachlan, Colin Linden og Anne Bourne. Bourne og albumet var ment som en hyllest til fellow Canadian Neil Youngs Harvest-periode og dens lydsignatur. Albumet hadde faktisk 3 hitsingler, Five Days in May, Hasn't Hit Me Yet og Bab Timing. Jeg var så heldig å få oppleve Blue Rodeo live på Down at the Farm 3. og 4. juni 1994 på den store scenen I det gigantiske teltet, og de var så gode live at det nesten ble en nedtur å sette på CD når jeg var vel hjemme på Hofoss gård, men bare nesten. For Five Days in July har en skikkelig live in studio spontanitet over seg hele albumet. Et av festivalens beste line-up dette med Emily Harris and the Nash Ramblers, Sir Douglas Quintet, Kevin Winch, Kieran Kane og Tammy Rogers, Steve Wynn Quartet, Little Eden, Flying Norwegian, Peyton Place, Trond Granlund, The Rovers, Erik Moll, delte alle plakat med Blue Rodeo. En journalist som stod ved siden av oss fra Kongsvinger og hadde et tog han måtte rekke til Oslo, klarte ikke å gå fra teltet når Blue Rodeo og Sir Douglas Quintet spilte sine fenomenale sett, så vi tilbød han skyss heimover med oss fra Kongsvinger. Så bra var festivalen dette år. Min musikkhuevenn Bjørn på Torbjørn, han gikk rett på EPA Fotomusikk og kjøpte CD'en Five Days in July av Bjørn Storeide etter anmeldelsen I Glåmdalen, og den har han fortsatt liggende på sitt bord. Her hører vi de I låta Hasn't Hit Me Yet, der de mot slutten synger Right in the Middle of Lake Ontario, og låta utgjør, slik jeg hører det, en fin avslutning på seilasten gjennom de 5 store sjøa som han har døpt Great Lakes, og det var også låta som inspirerte meg til å gjøre dette programmets tema låt, altså The Great Lakes. Vær så god!

flytter vi oss fra de store sjøene i nordøst og blir oss hen til andre sjøer som har blitt behørig besunget av artister som tilhører Capricorn sin lyttefan. Den første sjøen, eller de første sjøene, blir kanskje riktigere, må vi helt sør ned til sørstaten Louisiana for å finne. Der ligger nemlig Lake Charles, som har blitt besunget av flere, både The Band, som jo fire femtedeler kanadensiske, men også av Louisiana Lake Charles-fødte Lucinda Williams. Lake Charles en by sør-vest I kyststaten Louisiana. Den har sjøen Lake Charles som centerpiece, eller midtpunkt, om du vil. De ligger I Calcasieu Parish, eller Sokn på norsk, og kjent for sine fine boardwalk ned imot sjøen og for kasinovirksomhet, med andre ord en gamblerby. Sjøen en brakkvannssjø og sender ut sitt eventuelt lille overskudd til Mexikogulfen via Calcasieu-elva. Lake Charles bare 7,28 kvadratkilometer stor, eller liten om du vil, og forbausende nok bare halvannen meter djup. Den kan man altså vasse uten å bli bløyt under arma på. Men det hindrer ikke at sted eller sjøen har sin plass I musikkhistoria, og vi skal høre Lake Charles fødte Lucinda Williams synge om plassen hun kommer fra her I låta som heter Lake Charles og var å finne på hennes fenomenalt fine 1998-album Car Wheels on the Gravel Road, altså bilhjul på en grusvei, og vi vet alle hvordan det låter. Lucinda født 26. januar 1953 og således 73 år I år, og heldigvis fremdeles aktiv I dag til tross for et hjerneslag I 2020, men hun har trent seg opp igjen etter det. Jeg og Capricorn Records platepusher Vidar W. Rud så hun med band på Rockefeller en gang på 2000-tallet. Jeg mener at det må enten ha vært I 2007 eller 2013, heller dog mot 2007. Torgeir Valdemar varmet opp for hun og bandet den gangen. Her hører vi I studioopptak I låta Lake Charles, og dette fint.

nedpå, men veldig fine og intense Lucinda. Tidligere nevnte The Band, bestående av fire karer fra Toronto, Ontario, Canada, og en kar fra tettstedet Elaine I Phillips County I sørstaten Arkansas. De sang om Lake Charles allerede på sitt selvtitulerte andre album I 1969, der Mark Lavon Helm, eller Livon som han kalte seg, allerede I første verset synger de om da, og I låta Up on Cripple Creek, så synger altså Levon and the Band, When I get off this mountain, you know where I'm gonna go, straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico, to Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl that I once knew, and she told me just to come on by if there anything she could do. Og da vi jo I gang, og det jo en invitasjon også, som man egentlig vanskelig for å motstå. Låta har vært gitt ut som single 29. november med The Band som B-sida til deres The Night They Drove Old Dixie Down. Sist nevnte en låt sett fra taperens perspektiv etter den amerikanske borgerkrigen 1861-1865 og et resultat av at Livon tok med seg bandgitarrist og primal songwriter Robbie Robertson på biltur I Livons hjemtrakter og fortalte han Historier som var gjenfortalt I generasjoner etter borgerkrigen, og som for Toronto-karen Robertson var helt ny informasjon om borgerkrigen og gav han et både unikt og for sangens del lokalt perspektiv sett fra taperens side. Jeg har ikke valgt å spille 1969-versjonen av Up on Cripple Creek, men jeg har valgt en avskillig mer gjennomspilte og potente live-versjonen fra The Bands og avskedskonsert I Winterland Ballroom San Francisco 25. november 1976, den synes jeg gruver noe voldsomt, og om mye nok pyntet på I studio I etterkant med dubbing, etter en slik livlig aften I hvert fall Livon sin vokal-original opptake, for Livon var nemlig da så forbannet på Robbie Robertson at han nekta å komme I studio og rette på noe som helst, så det du hører det som ble spilt den kvelden når det gjelder stemmen til Livon og trommespilling hasses. Og heldigvis, For jeg hører ikke at den godeste Livon gjør en eneste feil her, hverken på trommer eller sang. Dette et mesterverk, intet annet. Og den rare munnharpeaktige lyden som du hører etter hvert refreng, et honerklavinett som blir sendt gjennom en vavvapedal, noe luringen og keyboardisten Carl Hudson fant på å gjøre under innspillingen av studioalbumet I 1969. Vavvapedal ellers noe gitarister bruker for å skape en litt spesiell effekt, men etter at Gart koblet den sammen med en klavinett, som jo et slags elektronisk keyboard, begynte artister som spilte funk å bruke samme trikset på 70-tallet, takket være ideen til den godeste Gart Hudson. Her Up on Cripple Creek, 25. november I 1976.

0: Hei du.
1: Live opptak fra 25. november 1976 var det jeg prøvde å si før låta gikk I gang. Så skal vi enda litt lenger sør og litt vestover. Klokken Grunn Brakkvannsjø, Lake Pontchartrain, som ligger I Crescent City, som kallenavnet på musikk-jazz-byen New Orleans, eller det blir vel egentlig litt østover det forholdet til Lake Charles da. Og grunnen til at, at byen blir kalt The Crescent City, det at byen ligger nærmest som en halvmåne rundt Lake Pontchartrain, og halvmåne på engelsk jo crescent, som crescent moon, altså halvmåne, eller egentlig litt mindre enn halvmåne, slik at månen får form av blad på en sigd. Da har du bildet av byen og Lake Pontchartrain. Og Lake Pontchartrain også en brakkvannsjø, cirka kun 4,2 meter djup I snitt, men noen deler av den gjort djupere for å sikre skipstrafikken. Den USAs nest største saltvannsjø. Kalle harde fakta som følger, I lengderetning teller den 64 kilometer, I bredderetning 39, I dybderetning teller den gjennomsnitt 3,7-4,7 meter, men da gitt en maksdybde på 20 meter for skipstrafikk da av anleggsmaskiner som klarer den slags. I volum teller den bare 4930 kubikkilometer, arealet teller 1630 kvadratkilometer, og midt på krysses den ikke bare av ei, men to parallelle bruer, den lengste verdens lengste bru over vann med en totallengde på 38,4 kilometer, da prater vi. Navnet på brua Lake Pontchartrain Causeway, nest lengst I verden, kun slått av Bang Na Expressway I Thailand, by the way. Brua over Lake Pontchartrain ble åpnet for trafikk første gang 10. mai 1969. Den gamle brua som løper parallelt ble åpnet I 1956. Begge har to kjørefelt hver og bygd I betong. De ligger veldig lavt I forhold til vannet under ca. 4,5 kilometer over flata, og for å slippe gjennom skipstrafikken, har begge bruer en bevegelig seksjon som åpnes midtveis ved behov. Og når jeg skulle krysse denne alene I nattmørket februar 85, blåste det så hardt at vannet slo inn og over brua, og jeg visste dessverre ikke hva jeg hadde bitt meg ut på. Jeg hadde vel ikke lest Randy McNally's Road Atlas godt nok, og dette var før alle hadde GPS I biler og på alle mobiltelefoner. Så jeg bremsa ned, snudde Chrysler New York Fifth Avenue leie bilen og bestemte meg for å kjøre til Texas ved å krysse Mississippi-elva lenger nord, og havna således I Baton Rouge, som fransk for den røde staven. Her synger igjen New Orleans-fødte Lucinda Williams om en brakksjø I New Orleans, og kryssingen av den lengste brua over Pontchartrain I låta Crescent City fra det som var hennes definitive gjennombrudsalbum, selvtitulert sådan, men hennes tredje totalt, med debuten allerede I 79, 9 år før denne kom. Dette ble mitt første musikalske møte med Lucinda, og siden har jeg sittet godt plassert på fanget hennes. Every

Det var The Handsome Family det, med Lake Geneva fra staten Wisconsin. Nå nærmer det seg veldig slutten på tilmålt sendetid, og jeg tenkte å lugne det ned med lite lugnere vatten som Marie Bergman sang på sitt 79-album Iris, som jo også navnet på mitt første barnebarn, som ble 6 år 1. juni, og nå skal begynne på neste kapittel I sitt liv, nemlig skolen. Så jeg benytter frekt anledningen til å ønske Iris lykke til på den ferden, som jo en lang seilas. Låta Lugnere vatten opprinnelig skrivet av sangskriveren Kjell Høglund, som jo har blitt en slags kulthelt innen svensk musikk I dag. Jeg har likt Marie Bergman siden jeg oppdaget henne I sangkvartetten Family Four tidlig 70-tall. Albumet Iris gitt ut på det sagnomsuste svenske skivbolaget Metronom, og ble spilt inn I deres legendariske studio mellom januar og mars 79. Og medmusikanter Marie sin kjæreste Lasse Englund på akustisk gitar og banjo, oljefat, elgitar og sang, og Bakka Hans Eriksson på bass og sang. Olav Ronkert på trommer og Anders Bergman på klarinett blant andre. Så her Marie Bergman med en av Kjell Høglunds mest kjente sanger, og som han selv ga ut samme år som Marie på albumet Dr. Jekylls Testamentet. Så vær så god, Iris og dere andre, måtte vi alle nå lyksalighetens ø etter hvert.

så vil jeg gjerne få lov til å ta med en låt om en kar som ser opp til sin, om det bestefar eller oldefar, I den grad at han trodde at han kunne gå på vannet, og alle vet vel hvem det var som etter sangene kunne nettopp det å gå på vannet. Det en av countryens fineste stemmer vi skal høre her, og som slo gjennom 1986 med albumet Storms of Life, samme år som både Steve Earle, I Love It og Dwight Schoker med album debuterte, og en hendelse som etter My Humble Opinion berget den skakkjørte countryen som per dag hadde kjørt seg bort og havnet I popgrøfta og gitt bautar som Johnny Cash fyken fra plateselskapet Columbia Records, hvor han hadde vært fra 1958 til 1986. Trist som faen, som Ari Ben sa. Her Randy Travis, som ble kalt den nye George Jones når han debuterte, men som hadde mer enn nok med å være den første Randy Travis. I mine ører var han godt god nok som det. Han ble I juli 2013 dessverre rammet av et stort hjerneslag som ga han kun 1% sjanse til å overleve, men overleve det gjorde han, men dessverre han lenket til rullestol og frarøvet sin fantastiske sanggave. Men han jobber hardt for å trene seg opp, og takket være hans gode kone Mary Davis Travis sin innsats, har jeg sett at han har deltatt på TV-show der han faktisk klarer å synge litt, hvor han sang et vers på Amazing Grace, ja, der han satt I rullestol, men selvsagt stemmen langt fra hva den var, nemlig en av de beste. Her synger han med låta He Walked on Water fra 1989-albumet No Holding Back, der stemmen jo fortsatt var første klasse. Skriver av Alan Chamberlain denne fine låta her om å se opp til de som har gått opp løypa før oss og skjengt oss av sin kjærlighet. Og med denne Randy Travis låta takker Kjetil Fyrberg for nok en to timer med oppmerksomhet her I Capricorn på Radio Kongsvinger og legger igjen til oppfordringen om å høre på reprisa søndag 21-23 for maksimalt nærings- og læringsopptak. Og jeg kan legge til at om jeg skulle bevege meg over på det nordamerikanske kontinentet nå, så hadde jeg tatt fly til Heathrow London, deretter direkte fly til Montreal, Canada, cirka 1 time pluss 7 timer, leid meg bil og kjørt ned til The Great Lakes og gjort meg bedre kjent enn det vi klarte med vårt tette skjema I sommeren 82, da vi var innom 36 amerikanske stater, og så vidt toucha borti en kanadensisk, og bare så vidt rakk å selge Cadillacen vår før flyet tilbake til Gardermoen letta. De låtene jeg ikke rakk å få med I programmet I dag, fortsetter I Capricorn nummer 33 2026, så da gjetter jeg det. Fortsatt god helg!

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg og rett og slett spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista også i dag. Og vi holder oss fortsatt i året 1999 og skal telle oss opp ifra plassene 40 til 31 i dette året altså. Og vi starter med Third Eye Blind og låta Jumper, som var oppe på en femteplass som best i riktig nok året før, 1998. Men den kom ut allerede i 1997 og var på det selvtitulerte albumet Third Eye Blind. Bandet fra San Francisco fikk sitt store gjennombrudd på slutten av 90-tallet med en rekke radiofavoritter, og Jumper er en av de mest kjente. I Norge ble det ingen stor listehit, men den fikk noe radiospilling, og den gjorde også blad i flere europeiske rocklister. Stephen Jenkins har fortalt at sangen ble inspirert av en venn som sleit med selvmordstanker. Budskapet er å møte mennesker med forståelse i stedet for fordømmelse, og minne oss om at små handlinger kan bety mye for noen som har det vanskelig. Her Third Eye Blind med låta Jumper.

Jay-Z featuring Amil og Jarule. Det var rett og slett låta Can I Get A? Prikk, prikk, prikk. Vi går videre til LFO og låta Summer Girls, som var oppe på en tredje plass som best på Billboard Hot 100 i 99. Låta skrevet av Rich Cronin og Brian Gillies og finnes på albumet LFO. Gruppa ble kjent for sin lette popstil og fengende refrenger. Summer Girls ble deres klart største hit, også her hjemme i Norge, hvor det var en populær sommerlåt. Teksten full av humoristiske og tilsynelatende tilfeldige popkulturelle referanser, og handler først og fremst om sommerforelskelse, ungdomstid og bekymringsløse dager. I like it when the girls stop by in the summer.

LFO og Summer Girls var det du fikk der. Vi skal videre til 98 Degrees og The Hardest Thing, som nådde opp en femteplass som best på Billboard Hot 100, også det i 1999 da. Låta skrevet av Steve Kipner, David Frank, Shepherd Solomon, og den finnes også på albumet 98 Degrees and Rising. Gruppa skilte seg ut fra mange andre boyband med å satse på mer R&B-inspirert harmoni enn ren pop. Sangen handler om hvor vanskelig det er å avslutte et forhold når følelsene fortsatt er sterke. En følelsesladet ballade som ble en stor radiofavoritt over hele.

98 Degrees der og Hardest Thing altså. Vi skal videre til en av de virkelig store kvinnelige artistene, nemlig Mariah Carey. Låta heter I Still Believe, og denne gikk inn på en fjerdeplass som best på Billboard Hot 100 I 1999. Låta finnes også på albumet The Number Ones. Dette en coverlåt, originalen ble spilt inn av

0: Det altså Retro Billboard du hører på her på Lokalradion, og vi skal videre til en ny låt med Mariah Carey, featuring Jay-Z denne gangen her. Denne låta den heter Heartbreaker. Denne gikk inn på nummer 1 på Billboard Hot 100 i 1999, og låta skrevet av Mariah Carey selv, sammen med Jay-Z, DJ Clue og flere andre, og den finnes på albumet som heter Rainbow. Den bygger på et sample av Attack of the Name Game, med Stacey Lattislaw. Jay-Z bidrar med et rappevers, men den ga også Mariah Carey en mer moderne R&B og hip-hop sound. Teksten handler om å være forelsket i en person som stadig knuser hjertet ditt, men som du likevel har vanskeligheter for å gi slipp på.
1: Nei, let's go.

Mariah Carey der, og Jay-Z med låta Heartbreaker. Nå skal vi over til Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue heter låta, og den var nummer 9, den som best på Billboard Hot 100 i Airplay i 1999. Den toppet også Modern Rock-lista i 16 uker, og låta skrevet av Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante og Chad Smith, og finnes på albumet California Cation. Den låta har du sikkert hørt. Dette var en av de første singlene etter at gitaristen John Frusciante kom til bandet og markerte starten på en ny storhetstid. Teksten full av metaforer og smerte, avhengighet og det å komme seg videre etter tøffe perioder. En av bandets mest kritikerroste låter.

Red Hot Chili Peppers var det med låta som alltså heter Scar Tissue. Will Smith featuring Drew Hill and Cool Moe Dee. Ja, mange tenker da på låta Wild Wild West fra 1999, og det helt korrekt. Og denne låta den gikk rett inn på førsteplass den på lista i dette året, og skrevet av Will Smith, Cool Moe Dee og flere andre, og finnes på albumet til filmen Wild Wild West. Låta sampler Stevie Wonder's I Wish og kombinerer hiphop, funk og pop. Den ble også en stor hit i Norge og resten av Skandinavia. Teksten følger handlingen i filmen med cowboy-tema, action og humor, akkurat slik Will Smith var kjent for på slutten av

0: Wild Wild Wild West.
1: Det var Will Smith det, og Wild Wild West, albumversjonen også av låta. Nå skal vi til en kvinnelig artist igjen, Shania Twain, og hun ikke spesielt imponert, for låta den heter That Don't Impress Me Much. Denne var oppe på en 7. plass som best på Billboard Hot 100 i 1999. Låta skrevet av henne selv, sammen med Robert John Mutt Lange, og finnes på albumet Come On Over. I Norge toppet denne her VG-lista, og den ble også en stor hit i både Sverige og Danmark, og fortsatt en av Shanias mest kjente låter. Sangen den handler om, at dyre biler, utseende og status ikke nok. Det personligheten som teller, den humoristiske teksten og den ikoniske leoparddressen i musikkvideoen. Ja, den har gjort låta til en skikkelig

Det var Shania Twain som ikke lot seg imponere spesielt mye. Vi skal avslutte med R&B-gruppa Divine og låta Lately, som nådde opp på en 10. plass på Billboard Hot 100, riktig nok i 1998. Låta den skrevet av Stevie Wonder og finnes på et album som heter Fair Weather. Dette en coverversjon som Stevie Wonder gjorde på sitt album Hotter Than July fra 1980. Divine ga den også ut på sitt selvtitulerte album Divine i 1998. Divine bestod av tre vokalister fra Florida, og de fikk sitt store gjennombrudd med denne balladen. Sangen handler om mistanken om at den man elsker i ferd med å gli bort. En sterk tekst om usikkerhet, kjærlighet og hjertesorg. Den fremføres med flotte harmonier, og det gjorde den også til en radiofavoritt og R&B-favoritt på slutten av 1990-tallet.

Ja, det var Divine det, og en remix av låta Lately der. Det var også den best plasserte låta I dag, og den siste låta vi spiller I Retro Billboard I dag. Neste gang så blir det Sugar Ray, Lenny Kravitz, Everlast, Busta Rhymes featuring Janet, Enrique Iglesias, Backstreet Boys, Maxwell, Pearl Jam, Eagle Eye Cherry og Destiny's Child. Med andre ord, masse fantastiske artister også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Bachelor, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan ikke.
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

kroa og på Gram. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du er reisa som jeg alltid håpa på. Du er gåta jeg aldri helt forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.